هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کارگ ملی من براستی سبینه انجام دری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خوابی ویو ویستی پروردگاری لسر بی.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیش

لعبدالله کری خبیب و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلیم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایوارانو بیانیان سی جار بستو لهم مشتیک دپاریز دید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن

خدایا بناوی تو بیانی من بسرده هاتو ایواره من بسرده هاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه به حق دگل تو بدی تهناو مو من بنده تو مو من لسر پیمانو بلینکمم که به توم داوا تا بتوانم پناد پیدگرم لخراپی اوی انجام داوا لگنا دان دنیم به نعمت کاند دا لسر مو دان دنیم به گناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگنا خوش ناده دگل تو اگر هر کسی اواره اما به یقین و بلیو شو بمره دسته تر بهشتوا و هر کسی بیانی به یقین و بیلیو او رجب بمره دسته تر بهشتوا.

خدایا من داوای لی خوش بون و پارس راوید لی رکم لدنیا و دوار روشا خدایا داوای لی بردن و پارس راوید لی رکم لدین و دنیا و کسو کارو مال و سروتم دا خدایا عیبم دا پوشو ترسو دل راوچه ورز بونم مهیلا خدایا بم پارس لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

بدیهی نری آسمان کانو زبی پروردگارو پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرس را وگنیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخراپی نفسمو لشرو خراپو ها وجدانانی شیطان و نوی که نفسم توشی خراپی بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلید.

جگ زیان ناگینه نه لزوی و نه لآسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سه جارو ایواران سه جار بیله هیت زیانی پی ناگینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه من کفیلو گرانتی دادمه کدستی بگرم تا دی بما بهشتوا هر کسی بیانیانی هم مروژیک بله

با الله کپروردگارم بیو اسلام دین و برنامم بیتو محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو پیشوام بیت.

ای زندو را گرو هل سوره نری بونور بابا زید داوای فریا کوتند لی بکم همو کارو بارم چاک بکو بو چاو لگنانگ مم در دستی نفسی خوم هر کسی ام دکری کرد بیانیان و ایواران بیله

0: نیمان بسر داهات لسر فطرتی اسلامو و شید الصوزی و اخلاص کبریتی لا اله الا الله و دینی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم لسر ملتی باوکمان ابراهیم پیغمبر علیه الصلاة والسلام کلای دابو لبطال و بو حق مسلمان بو لهاو بشدانران نبوا
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هر کسیک لروجک دا صد زار بله پاچیو بگردی استایش بو خدایا اوه گناه کانی دسریتوا اگر چی وکو کفی دریاج وابید

هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل الله تا چی بیها و بشو ملکو سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جار دوائی میجی بیانی بیلی اوا دا چاکی بو دا نسریو دخراپی لسر لادا چیو دپلا برز دا بیتو و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دگاتی و ایوارانش بیلی هر وهایا و دبیت پاره زرگ بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

باچو بیا کمو کرتیو گوری سپاس بو خدای گوره با اندازه جماری درست که وکانیو رزای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هر کسی وستی ام ذکر بکا تنها بیانیان سیزار بیله

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

ایمان لقرآن آیت و سورتان اقداد بزینین که ببیته هوی شفا و چار سر بو نخوش درونی و جست یکان هر و ها رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچ چی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لی نابند.

رادوی محراب رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دواهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی

0: برنامه پرشنگی میجو میجو جیارو ازمون روداو گلیکن کدبنا ناسنامه بو ناسینوی سردمکانی خویان هلدانوی لاپرکانی خباتو تیکوشانو خونویستی و خواویستی سردمی زیرینی آینی پیروزی اسلاما پرشنگی میجو اوینی روداوکانو تابلوی هلویست جوانو کوی روداوکانی سردمی جیلی یکمی ام اسلامیا پرشنگی میجو میجو تروسکایی جوانیکانو خواری آسمانی لیبرانو تینو تاوی دریای لیبرانو قربانی دانا پرشنگی میجو اشنا کردنوی نوکانی امروی بس سروریکانی دوینه تا هاشوهوشی دوشمنان من میجو من لینکن خرافیاتو استاش من لینکن دوزخی بیرو خیال ام برنامه هفتانه للاین بریز دکتور بهمن صالحو پیشکشتانده کرد برنامه پرشنگی میجو
1: بنای خوای بخشنده مهربان صلواتان لبه عزیزان خوشحالین لالقی کی نوې ل برنامه پرشنگی میجو به ایوی خوشویسو عزیز شاده بینوا هیوا دارین جګی رضامدی خوای ګورو پاشان سودی همولایکی تی دابت لا دریشی بابتکان دا لا جیاننامه عثمانی کری عفان رضی الله عنه کومل یک تایبد مندی هبو لا سردمی عثمانی کری عفان دا یا خود کسی بیت یا خود لسر شوازی حکمکی لره دا اوی که بکریه اماشی پی ادین بوی که هنده جار خاصیتی که جاواز بولا اوانه سردمی پیشو تری یا خود دریجه پیدری او بوا با نوعی که تر یا خود داهنر بوا تایده یکی لوانه مسئله عقوبه لیدانی اوی که مشروبی اخوار دوا لسردمی دیاره پیغمبری خواه صلی اللہ علیه ابو بکر و عمریش رضی الله عنهما لیدانی هشتا دار بوا بلام لسردمی کوتایکانی لسردمی نومی دوهمی دوای عمری کوری خطاب کاته که هنده کس با ام عقوبهان و با آسانی گرته بو یا خود بابلین حدکان و لآسی او دا ابینی که برگی او بگرن ام دیاردهیه کمک زیعی کرده بو با عمری کوری خطاب چلکی کر با هشتا دار اما اوانی داهنانک بیل خوی و بلکو اما تعزیر کردنه یا خود بابلین هنده جار لامیری مسلمانان بو هیا که هندیک رنمایی تازه تر درب که بو اوی که ازانه صدی زرای اگدیه تا پیش شو بو مبستی اوا اوجل اجتهادی شی تایبتی خوی و با تایبتی لسردمی خلفای راشدین چوکه اوانا بنصی حدیثی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم کرده وکان نبیت سنت علیکم بی سنتی و سنت الخلفاء المهدین راشدین بعدی او كما قال سنتي من واتب يا غمري خاصة فرميتي اتزامي بيوكن وسنتي او خليفاني لدواي خوم دين كخليفة راشدية كانن واتا اوي ككاري ابو بكر عمر عثمان علي كلد بيتيان اكريب السنت بو مسلمانان اتوانت بردوان بيل السري وسنتيشا بويا يكي لو حالتانا مسلي زياد كردني چل داري تربو بو او كساني كا تواني وكي وان كدو لسدمي عمري كري خطابة او بو بلام لسردمی عثمانی کری عفان دا امی بردوان بو بلام هر دو حالتکی بکاره هینا نگوی که هیرائی تر هشتا دارکه بی نخیر چل داروی که لیدانی او بو بلام چل دارکی تر بو تعزیر کردن بو واتا اگر کسیک بردوان مدبین بوایا لسری معتاد بوایا لسر او حالتا هشتا داری لیده اگر وانا بوایا چل دارکه بو یعنی بابلین اگر یکم جاری بوایا او تنها چل داری لیده بویا جور جوازی کرد لبینی او حالت کسی که مدمن بیل سری یا خود کسی که کم جاری بید یا خود مدمن نبو بیل سری و یکی اگل اشتکانی یا خود لعن کارگرکان لسردمی عثمانی کری افان و هنده که زلن داهینر بود تایده مسئله دانانی پلی خوانی شرطا یا خود بابلین پلی پولیسی با زراوی امسردمه او کاتی که باسکری ل یا کم جار ل سردمی عثمانی کری عفان اوش به او روایتی که هاتو فرمی که ل کاتی جنازی ناشتنی عباسی کری عبدالمطلب ل بقیع ده خلقی که زور هاتون دیار ایتر و ابن مالی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم و عباسی کری عبدالله کری عبدالمطلب کسی که گورب و خلقی که زور هاتو و لبیده علی اونده تنگ تاوی دروز بو که نتوان رید تلانت باره کوپی کی تشیع جنازه کب کن بو لوکات ده بانگی صاحب شرطی کر که مهاجری کری منقذی قریشی بو ام پیاوا لپرساوی شرطی او سردمه بو باین کردو و خو پولیسکان بو نوایا ده بلاویان کردو بو اوی که تا تنظیمی او تشیع جنازه افکن و لا بهمان شوال منطقه کوفه عبدالرحمن اسدی خوانی یا خود بابلین سروکی شرطه اوی بو یا خود بابلین لپرساوی دزگای شرطه ناوچکانی کوفه بو لو کات دا سعیدی کری عاص لوی والی بو عبدالرحمن اسدیش لپرساوی شرطه بو و هر وحا نصیری کری عبدالرحمن لناوچکانی شام خوانی شرطه بو للای معاوی کری ابو سفیان و تا اما گرنگی پیدرا و اتوانی بلین لعنه شتری دا هینانی اداری سردمی عثمانی کری عفان بو و لحالتی که تر دابریتی بو لوی که کمالش کشتی که هبو که دای انا بو اوی که وکواله پرسنگیش تکان بکاته و وکو مسئله گرنگی دان بو اوی که کسی اگر نزان بی کرین و فروشتنیک بکات لدسالاتی سروکی یا خود بابلین لپرساوی مسلمانان دا هیا او عقده هل بوشینه تو امش لرودای که کاته که عبدالله کری جعفر زویشی کری عبدالله کری جعفر برازای علی کری ابو طالب بو زویشی کری بو با 60,000 دینار علی کری ابو طالب امیلا زور بو و بویا هات با عثمانی کری عفانی فرمو که او کاته عثمانی کری عفان خلیفه بو و تی معامله شیوای کردوا که اما حق حجری بخیط سر بو لبروی که اما لنزانی اما معامله کردوا چو که او شتی که ام کریویتی بای 60,000 نیه بویا عبدالله کری جعفریش پیشوی که ام کسی کلاب کردوا چو بولای زبیری کری عوام زبیر کسی بود تاجیر بو لگلوی که امو معنی زانین چه صحابی کو چه حواله کی برزی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بلهم لګلو شو کسی چې عقل بو کسی چې صاحبی مشورت بو کسی چې لیزان او عقل بو هات بولای او وتی نا او ما مالیا خرابنی او من خوم ابن بشری لګلته بو یک حجر نخیه تسبت او بو کاته ک بان یان کرد عبد الله یان بان کرد بو یک حجر بخیه تسری وتی من زبیری کری عوام شم لګلای او بو ک زبیریش که کات عثمانی کوی عفان جو بیستی ناوی زبیر بو و تی هر معامله که زبیری تی دابت او با صفی حساب نکرد چون از آن لیت که زبیری کوی عوام چه کسی که چه عقلمندو کسی که لیزانو دور ل او بو که خلق بتوانه بی خلطینه ما بس معنویه که حجر دانان لسردمی عثمانی کوی عفان دا کاری پی کراو اگر کسی که شروطکی تی دا موجود بایه و ایکی لخلقانی تر لسردمی عثمانی کری عفان بریتی بو لوی که بانگدان لروج جمعه دا بو با دو بانگدان خو معنی زنین که بانگدان لسردمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و لسردمی ابو بکر و عمریش یک بانگ بو بویا سیرکین لسردمی عثمانی کری عفان دا با اجتهادی خوی و هر وها با قیاس کردنی نیوجی بیانی بوی و بحالتی اوی که نیوجی جمعه نیوجی شی گرنگا خلق اگادار به تو پی جوی که بانکی تر به بانکی تری شیده بلان گرینگوی که دخولی وقت بیت کاتکی هات بیت بانکی ده و اما بو هوی مسلمانان چاولی کریب کن لدوای اویش ولا سردمانی علی کری ابو طالب و معاویه سردمان حتی اسش له هند مزګوت کان کری جاری واه خلاف شیتیا ابیک اما خلاف کی حق نیه چوکا که اما بزانین پیغمبر خاص صلی الله علیه و سلم اقراری کردو لسر و تو کردو کانی خلیفه کانی دوای خوی چی پیوی سکابی کن بخلافی که گوره و وای دابرین اگر شوین اک دو بانگ بداد او کوتو تناو بیدعو اما کارشی حاله چوکا مادم هاتو و کسایتی که گوری اکو عثمانی کری عفان اوی کردو و لدوایش دا اقرار کراو لیان او همو صحابه برای زانو حق نیه لم سردم دا هنده خلق حال بکویت ایتر با زانین بیا خود بنا زانین فتوای او بداد که گوای اما دور به ل کارکان عثمانی کوی عفان که ما بدعیه، اما حالا یه براسی تیکوتنی کی جوریه، چونکه اقسانه بو که خارج کان بلند بر عثمانی کوی عفانی آنود. بوی انسانی مسلمان حق خوب دو من لجلاوی که کامل لجلاوم دام که هتش عبادت کانی مسلمان بپی او به که نصی آیات و نصی احادیثی پیغمبری خاص صلی الله علیه و سلم بلام لحالت کی شاکه کارک خلیفه کی راشدی جوری و کو عثمانی کوی عفان کدیبیتی. به همان شو چتنا او قلبو و ایمه سمعو طعمان لسره و کاری چی ترکا عثمانی کری افان کردویتی یعنی هم کارانا هنده چی خوتوانی مثلا دو بانکنه به یک بانگش بیه بس نک بلی او دو بانک کر بیدعی کردو اما غلط براستی کاملا شتی خوی هبو تایبت به عثمانی کری افان و اکلی انسان لسه شبکاتو و اجنشی دست که بیه یکی لوانا عثمانی کری افان خوی علی لدوای مسلمان بونی همو روش اما شکیک بوله تابن مندکانی عثمانی کری عفان و قنوت لکاتی خویده لدوای رکوع و لدوای اویکا پیجوی بچیتا سجده و قنوت خوین راوه بلام لکاتی عثمانی کوری عفان دا قنوتاکی خصوطا پیش رکوع اکوا امش به همان شوه جاری وای خلافی تا دروست به علی کیک بول دینی تازه هم که کیلا بدعه کیلا اصلی سنت کوانی امش دی سنوا حالت یگش نی کیترا لا نصکان چوکا مادم عثمانی کوری عفان امی کرد به همان شو عبادت که او لخویونی کرد و اجتهاد شی اویش وکو اجتهاد شی ایمنی ابل اجتهاد نی لنصا لا کسایتی کو عثمانی کوری عفان کردوتی تتی لبروی که او کسانی که درنگ دین فری اور کاتب کون چوکا اگر رکوع کب کیو ته پیش قنوت كب كيو تبيش ركوع كوا أو كسي كديت في لاي ركعتك أكوي والله أعلم وهروها كاري كي تركا سردمي عثماني كري عفان بي خراب بوا ولبابة كومالاتي كان أو بوا كزواج كديني خزم بوا خزم بتايبتي آموزا أو تايبت منديشي عثماني كري عفان بوا وأبو بكر عمر عثمانيش أبو بكر عمر كبيش أويش بهمان شو لسر أما بون كا زواج کردنی نیوان خدمت کسان نزدیک کان باش نیه. کدیار اما است زنستی تازه جمعی سلمان دو که با هوی وی زور جار کرنگا نخوشیگ لناو دو بنمالی جوازا یکی کن هی بید با تیکل کردنی لگر بنمالی که تره او نخوشی نامینه. بلا مگر لهمان بنمالی ابو اگری زورتر هیه که او منعلا لدعی داتوشی او نخوشی بتو اگری گواستنوی با منعلا که دعی خوی زورتر بی بایه امش یک یک بوله بوچونه کان عثماني کوری عفان ولا لایکی تل شو لاینه کو ملایته که یعنی تو اگر کابرا جنیا گینه د به خزانی تیکلی خزمانی خزانی ابیت دو طایفه دو عشیره دو خزانی جواز لیکتر ابن بخزم یکتر یعنی یک یک لا فلسفه کان زواج بریتیه لا پیوندی بتینی نیوان او عائلانا اگر اما کرا اگر کابرا خوی زواجی لگل آمازایی کرد پیشتری خوهر آمازایی بود دوی زواجکش چیلیه خوهر بیبا آمازا کواتا فلسفه که تواوتی اسلامتی لیر عبدی ناید که اویش تیکل بونی دو عائله و زور بونی دو طایفه و تعارف و پیکو جیان و بونی علاقی بتینی نیوان دو طایفه دروز بیت نخیر جاری وحی بکسو ام زواجه که لگل کسی که نزیکی خویده دوائی به طلاق و لگجابونه و کتاییدید ابیت هویوی که او دو خزانه به هوی او بینشان نخوش بید اما یکی اک بوله با چونکان عثمانی کری افان که پی باش با زواج دگل کسانه کاب کری که غریبه بید اما جوانیه معنی اونیه که برین حرامه نه او قصه انسان همه تیب گلی که لی کراهی ام لای ام باش نبو که او جور زواج بکره بس باش بوا که کسی که غریبه بینه و به همان شوا خاله که تر که لسردمی عثمانی کری عفان دا که هول ادین بما کتایی بینین با الخی امجارمان مسئله احتکار کردنو و دست بسرا گرتنی پیداویستی خلکی بطعبتی پیداویستی خوراکی کن للاین تاجر و بازرگانو اوانی که لناو بازار دن کوی بکاتو بوی دای بینه با اوی کسی عربرز بیتو او کاتا بیفروشیتو اما لسردمی او دا حرامی کردو و نیهشتو که او احتکارا ببه جن سردمانی پیشتورد به همان شو لنصلا هاتو بلام عثمانی کوری عفان با تطبیقی امی کرد که فرموی نابه به هیچ شویک احتکار بکره و دست بگیره بسر چی اوانی خوراکی بیه چی اوی که غیری خوراکیش نابت و بکره استقلالی ظروف و بار و دوخی مسلمانان بکره که براسی امش یکی شی تره لطایبند مندکان عثمانی کوری افان که گرنگ انسان حلوستی لسرب که و او درسو پندانی لیور گره که لجیانی روشانی دا پیوسته تی تا درسی دا هاتو تا محاضری دا هاتو همو لایک با خواهی گوره اسپیرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
2: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو راه بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر صلی

ما مستا عبدالكريمی مدرس رحمتی خویلی بید باسی گلی غریب نوازی و میوانداری دکاو دلی با عرفی پیوان غریب و میوان خویان خاونن با مال و دیوان مال با غریب و با میوان نبی جنوکه ای باو ای دا با دیوان.

آدمی هرچند نوعک خاکی پای بلنده لبردل پاچی اتوی ببی بروشی روناک بدل تیکوشا بودل روناچی.

نیشانه یکی که دلی چاکه، یکم اوه که دمی پاکه، دم ترجمانه بو خزینه دل، بخراب بدوی یا خود بچاکه.

بهار به باران زوی کرکا، دشتی دشتوان خاون فرکا، توی اچینه برنجی شانی، که ببی به هوی نانو ایمانی.

کاچه اواره بارانی بهار گردن بن اکا بو گلی گلزار علی خلچینا اگر حق ناسن بم گردن بنده خدا بناسن.

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک و عظیم سلطانک. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. يقرا عزيزي كان الراديو محراب لهرشون كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاري كتريج دينا وخزمتان بو بيشكش كني برنامة راسا خوكتان برنامي برسيارة كاني ايوة. بو هواي كبتواني بهو لا يكمان ساعتك سود بگینین به یک تری و پرسیاره کان رون کنه و کانو بابتا کان شرعه کان تا همو لایک من انشاءالله بهرمند بین لجر سایی قرآن و فرموده کانی پیغمبری خوا صلی الله تعالی علیه و سلم. خوشویستان و کوهمو جاریک لسرطای برنامه که عرسانه کین برنامه راست و خو جوازیه لگل برنامه ناراست و خو تو مرکلا و کان اوه یکا ایوه ده توانن لن برنامه بجداری بکن و پرسیار یا با سرنجوتی بینه کانتن و همان لیبیت تر رخنه یک ما و بوچون یک ما نبه داری ببرینو و شته که قازانجه که باش بگینین با براو خوشک کان من خواهی گوره ایدایتی همو لا یک ما بدات. البته همرو که شته کم با ذهنه هات خیال ده هات که راس کنوی هنده لعبادت کن جوازی کن لنوان دروشمی عبادت کن زورتن قرآن خویدن زورتن نوش کردن لگل اخلاق کانی خومان دا بزانی کامیان لپیشینه کامیان لپیشتر بطایبتی بو برایان و خوشکان من کاتی هاتو چوی مزگود دکن یا هاتو چو شوین یک کن کفیری علمی که بنتی دا یا لنا خومن دا و دور یه خومن بین خوانه کرده با اتنوی عبادت کن یا خود با خو عاجز کردن لبراین من لسر چنشتی که بچوک با تایتی براینی مزگوت من اما نا هندیک حالی نوش خوینان من هندیک کسانی کن که التزاماتی کن لروی که بدین و چند روی تریشیان نقصانی و ناتواویان هیو و بتوانین انشاءالله لسایی قرآنی پیروس و لسایی فرمودکانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم حلکان من راس کینو و ریگ چاککان و صحیحکان بگری نبر تا آسودی دنیا و پاداشتی گوری قیامت بدست بینی. البته ام توری من امروک لسر ام بابته انشاءالله خواه فرصد با عشتکتان عرض بکین بلام دیاره برنامه راسخو که پروندی با یکره برزکان و یوش لیستو اتوانن خواتان آماده بکن بو پرسیارو سرنجکان تن لرگی ام جمار تلفونانی که استا لم ناو برا کرته دا بو تان خوینین و چاوری پیوندی کانی ایوی برزی.
0: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راس خوکان پیوندی بمجمار تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0505-829-0992 اسیاسیل و ویبر 0507-232-7131 نورمال و کورتیل 324-5859 رادیو محراب اوری کی ایمانی بناو اتومبیل و مالو مزرعه کانتان رادیو محراب برنامه پرسیارکان ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکان ایوا
1: برزان خوشویسان دین و خدمتتان با پیشکش کنی برنامه راس و خوکتان خواهی گوری دایتی همو لیکمان میدن. عزیزانو خوشویستان هر عبادتی ای که نویجه، روجوه، حجه، عمره، ذکره عبادتك فرض سنته هر عبادتی که خدمت کنی دایکو باوکتا چاکا کردنا هر جوره لجور عبادت کان کی کیت ناونین ناو خواناسی و خوا پرستی جا به واجبی بزانی انجامی بی یا به سنتی بزانی انجامی بدی تو بو خوابه دو مرجی سرکی تیده های ابی همو عبادتی ام دو مرج سرکی تیابی تدی اگر یک گلم مرجانه نه تدی او عبادت او پرسش نقصانه واتا سلبری هموی بطالبه اما جواز لوی که نوشکی تو فاتحه یک لبیر چی یا رکوع یک لبیر چی چاو پوشیلی یکی یعنی یتی یک لکاتی خوی هنو انخنو اما با گشگیری دو مرجی گرینگی تیده اگر ام دو مرجیش بشی کن وابسته بدلی خوتو بشی کن وابسته بخوتو و بشی کشان وابسته بو شریعتی کل بردسته بشی کن بسراو بو شریعت امی که بشی دلکی خوتا کل همیان گرنگتره پی اوتره اخلاص یاتا خالصا مخلصا امکارا لبر خوابیکی هیچ ما بسته که نبی الا رضا من دی او نبی بخوا زور قرص براسی قرص چنه چی با مزگو تو نوشکی تو روژو بگدی تو بلا هم یکی بهن نلی خواه جزاو با تو حکاکت چنه با مزگو تو یکی مرحبا ایکشم ناک ایبون بک بیکا لبر کی هاتیو با مزگوت را لبر خوا ایده تسواسی خلق با چی تو جاری وای با ایشی که دنیای خود روی با جگایک هنده جار حز ناکه خلق بزانی پیت هر پیویز ناکه علی بزانی پیت باقی خلق چاو بیدنیم نبر ای همان کاته امیش کاری که با خوایی کاتانی یکم شد خالیصا مخلیصا با خوا لبر خوا عیبا نواجکین لبر خوا روشو گرین پاداش من لو اوید چاو من لکرمی اوه اوار من لم لولاو نیه ام اخلاصا بخوا قرص قرص بلام اویجه بجیگ فرمو کاکسیران فرمو
2: دست مازگه ما موسا جام ولی پیسکاره که ما موسا عزیز نبی
1: فرمو عزیزک
2: قربانم ولی ما موسا من
1: هر پر رادیوی محراب ام برنامه پیوندی هی به جناب تانو هر پرسیاری که ل خدمت تان
2: خدمت لبنود است ماز کم الله امام وسام من کردی فکر زواج میکرد
1: بله
2: استاد دیگه برای آتی طلب ان گرم و هر چیزی آنو امانو بسر شو
1: ایه
2: انت ل محکمه ماری کی پیانصلی ل مانوسی
1: ل محکمه
2: بله بله عمل شرع نوزده بو
1: لشرع نوزده
2: نوزده بو
1: بله
2: ایتر اوار روش توتیان گناه باره بی بله خزانم گرنی اعزا کردم لحموی
1: ای خواج از زایی باتو
2: زاد ازام گناه بار نبینه ما
1: بسر چاو رون کنوی لسر او بابا تا گرنگه ادین
2: دست مازه کم بساقم خالی و راضی بی
1: بارک بارک واز زاو باتو کاکسیروان امن کاکسیروان زو به شکل خلق وایه کاته که ماموسا ابن بو عقدی مارک نکه الا ماموسا به جوری شرع خو ماری حدی نیه ایم ای ماموسا یعنیش بو اوی زیاد نبی عرف یک من داناوا که الان نوزده مسقال بی بو نوزده مسقال چون که ام زک ام ماری قرزه بو که گشت بیز مسقالو لذیم می بی چون که خشل نیه لسر او داده پیویست زکا زکات بده کی هر کاتی وری کرد لبروی بالگی چلی زکا رزگار بیو گناه بار نبی کاتان ام نوزده مسقال دان راو ولی لایک نوزده مسقال قابیلی کردنه چون که ام سالکانی من دی سالان اک من دی خلق گیرو دی ماری زور بو هزار لیره پینصد لیره دو سو پنجا لیره صد لیره ایتر زور زیای روی تیکره و گنج توتلا بوله جنهنان افراد مایه و يعني بيوري وحصاي وتيبين يعني ك كومل قابيان وتوين بويا وتوان بقى منو الزم سقالة ببيت بقى ببي قيش قلب أجر نبي شاكتر كببي باش ببي قرزيكا يسا ما موسى شرع شونا فرميوا اي باش ما موسى لسن نو الزم سقالة كماري بريوك عقدك يبوكر وتاو بلا أرواب ولا إدادقا لدادقا دلي قربك تشكال ولا حزك انباوك متويتي بيان صالي لبي كورا أخوازك كوراكيش وكو كاك سينواتي دلي قرما قيتشيكا خوالت قرزة كورا با بيان صاد بي اياما دوائي بلين امجنا يا ام ميردا اقل قريما ليك جانو اقل ليك جابونو بحكم دادقا قضاء بحكم دادقا ظاهرا امزاي بيان صاد ليرا كدو بيان صاد ليرا مالا لسريب بيدا بيني خوي خوي خوي ديانة هنو الزمس قال قرزارة بو بلان بشتي اگر اعترافي كربي لاي قاضي وتيتي بلا بيانصال ليرة واتا اعتراف بيانصال ليرة كاكم او البيتا بيانصال ليرة او كاتا اگر قريمان جاج نبونو ليك ميكي كان مرت بيانص فرمو كاق عمر كاق عمر فرمو
2: ها
1: بالي يوم ليت كامر
2: بلاو برادر خلاص زيه
1: جانا كم يوم ليت دنيتو يا فرمو
2: ما مستجاب لك
1: فرمو جواب تدمو بلا فرمو ما مصالح قال يا فرمو
2: بلا برد سعر فرم أو صورة باقية هنا أصحاب السافة كا أو السورات المواقع
1: جان
2: أو صورة بس بحث أصحاب السافة كا
1: كان ذكرت ولا بنفس قصتك. إيه. لا تقول لا تقول.
2: آه.
1: بس أرجعوا. بس أرجعوا. ولا تك. بس أرجعوا. جاء ما وشي لك أوايا. لسنا وزم قال بشر إمارك لا يسيب ينصلي لي. أجر مرت كاميان بيني. ينصلي لك بدين يا نوزم قالك. بيني خوين وخوي خوين في نوزم سقالك بيني ظاهري شرعيش بين صليلك كاتان ام جاوازي او كي شكيتي بانبي يس الحمد لله خيزان قرني ازاك لوي فنعمه بارك الله يا ربي روي سبيبي دسي خوش بي بلام قرني ازاديك تشاقوايا بنوسن واتا كقرني ازاك لوي يا شايت بي لبينتانا يا نوسين يكتانها بي اما جيانا مرقا هشتيكيا با اتر تواتي لسر توج لابجيت بلام چاق وای رازگوبن 500 لیره دانی لای ما وسش 500 لیره دانی چونکه نتوانی بلین دروز نیه ولی دادگاش 500 19 لیره دانی 19 لیره دانی بش بنده بش به حالی خوم زور جار بگنجکان و تو کاکیان رازگوبن لگل منی امشو دادگاشا 500 دانی 100 دانی چنه دانی است دانی قراری لسر با لدادگاش قرار لسر او بده جیوازی مکل بینیانا پیوست ما مسانی که چن عقدی نکاح کن امرون کن نوی بدا والله علم که عمر علی اصحاب الكهف لچ ولاتی اگبو لقرآن ولاتی که دیاری نکدو این اصحاب الكهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا ایکی که لآیات کانی خواهی گولا که جگه تیبینین و سرسرمانا شوی نکه دیاری نکراو بلین کوی بو کوی نبو چه جگه اگبو خواهون باسکا قومی بونو خلق خوين كلو با خوي خوين بس ملكة كان بلام خوي او اعلانيان كركة زجرة ذاتي الله ايش خوي اقنيو و املي كشتينيان بودر شو آنش رقشتنا او اشكوتو و خوي قورة سيصو او اند سال جياني 300 سنين وازدادو 9 سيصو نو سال مانو و خبر بونو دواي مرد اما كرتكيت ايما في ازناك التعقيبي ولاتك قريمان لعراق چه آبی خسته کاتو ول عراق بیا لی من بیا لی بله مشهور وایه و مشهور آن ل ولایتی اردنه و مشهوره آن ل ولایتی اردنه بله نجذانی دقیق نیم تیاد ده چون که ایلا آبی زور زور دقیق نیم بله ایلا هلی بیه بله ما ها مشهوره آن ل ولایتی اردنه ل هر جایی که بود عبارت که آن دیه انسان بوخوا مها هجرت که خوای گروه دروازه خیلی لیا کرده لبر خوا بی که و هر کاری لبر خوا کرده خوای گروه بی امید ناکه اما کرتیتی باسکیتی والله علم اگه نایمه ایش من بولا تکنی فرمو که نوزاد
3: مامتا جان السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: السلام عليكم مامتا جان.
1: بارك الله. فرمي جوام لي تكاد نزل. فرمو.
3: لسال قصر جام مامتا جان من أما ويا.
1: قصر.
3: أما ويا قرامو بالكردستان.
1: بلي.
3: قصر جامع.
1: بله بله کاغ نوزادی آلمانیایی.
3: کردستان یعنی.
1: بله.
3: بله ما مساجد.
1: بله سرکوتوبی.
3: سلامت بیا قصر جمع لی ما مساجد هر یک به شیوگی که. یعنی هر سلپی هر سلپیان لی با آدی سیتک یکسر قصر جمع دستی پیه که.
1: بله.
3: اما برای هر یکی ایکر برای یکی برای نیه که.
1: بله. بله س...
3: اما تا چند یعنی او دیستی تک والای زور نزیگ یعنی او هیا هموشتی حالی هیا ایا براسی اما جایز ام ام قصر جمعه لیکن
1: والا ام تا دینو انشاءالله
3: روز
1: بله
3: ما مستامو خوم لیو که راو متو لالمانیا والای همو هموست نویجک لام ماو نویجم کردو قصر جمعه که خوی باشتو بیکم با قصر جمعه بزنم کردو یعنی همو مجالی تیا بو که بیکم
1: بله بارك الله.
3: دستکان
1: بسرچ بسرچ آوا کردیم.
3: چاو
1: نیامد. چاو خوش فعال قل خوافیس. کاغ محمد.
4: سلام علیکم ماموس خالصونی باش.
1: علیکم السلام کاغ محمدی بریس.
4: ولا ماموس تبرسیاری که میعزد نبیم.
1: فرمو عزیزم.
4: ماموس ذکرگانی بیانیان و ذکرگانی یواران.
1: بله.
4: دوامیش بیخوایی باش ریاض از درنگتر بی یواران دو عصر.
1: یواران دوای نوش بیا پیش نوش بله.
4: یعنی گر تأخیری که باستر نیه ببلین دزیگ مغرب.
1: بسات چاولام تدمو انشاءالله.
4: باشه دست خود ما مصطفی.
1: بارک الله خواهد زاباتو لخزمتای. دایکی متین. دایکی متین.
5: بله.
1: فرمو دایکی متین.
5: باشی.
1: سر چاوم تو چونی باشی.
5: باشی مامستا جان خاطر
1: بره زید
5: سلامت دی اولای مامستا پسیاره که مبلید
1: فرمو
5: اولایی یک رقات پیده کری بکی و نا کری دو آیده دیده دارشتون و آیا گناه دار دوی یا نا
1: یک رقات بپی و دکیت اوی تری بدانشنو
5: بله
1: نیوشا فرزکان یا سنتکان
5: اولایی هر همون نیوشکم این حدیتای
1: همونی اجک، بسرچا ولام تدمو بسرچا و کل رادیو گیلیم. وی کافی
5: شکاف
1: ما مسافر، وی لذت زیاد کافی شکاف نه ولام تدمو بسرچا و دایکی متی.
5: اصلا. بسرچا.
1: که اگر نوزاد الله قصر جمع، امکان کرامة ول ریاه قصر مکلو جمع کم نکلو قصر که لا يزاناني حنفية فرمي عزيمة يعني يعني بيق نيجل ككوتي تسافر ويقصر بكري الجمعة لا غيريش حنفية كان سنة جمعيش بكري وعطا نيجي نيور عصر بيق وكي ونيجي مغرب عشاء بيق وكي لا سفر أبي شكا بيغمبري خاص صلى الله عليه وسلم كردويتي أما كرتكيتي بلام إيسا كي شكي لوي أو قينا سفرك تولكا قنوزا لألمانيا واتو تبو إيرا أو هيج بلام ليرو شي بسيتك آية دروس قصر جمع جمعك لمسة بشافعية فرمي دروسة اگر سفر كورتيج بي ناوي سفر بي ايتي بسيارب چي او هبه لبه نبه بتيارب چي بحش يك بچي مسافك بري بي بس بي بلين سفر عرفان اگرينو بو عرف يسال سليمانيا خجاري واهيا لگرهكي راپرينو چي تو چي بو گرهكي قرقا بقدر لا گرکی توی ملیکو چی با سیتک او نزیگ تره بلام کالان سیتک الان بشک نیره سلیمانی مادم او بشک سلیمانی بالا راپرینی شو بگاتا گوجه مثلا بگاتا قرگا او هر قصر جمعی بونی چکل نو شارکه با گوریش به شارکه کاتا سفر اوه یک پی لخاریدی شارکه چی تا دروه سیطره یک بی جاک نوک شاروانیه به پیبلن سفر ام سفره اگر کرد بو کم لپینچ کیلومتر زیاتر بو هندی الان 25 کیلومتر اتوانی نوشکه جمعک بلان قصرکه عرفی زوج بشه که زوری زانه نفرمون 80 کیلومتر بی تقدیر کراوه بی بریت انجا قصرك ايشك وجمعك ايش اللي قلاك ايت ونيوجك ايش درسته والله اعلم بلام تشاقوا انسان ايش كم ترخمج نبي او انده بوار سفري كم يقدور كرا بروين وقصر جمعكين الصلاة على وقتها اصلك ايتي مجالي قصر بو قصر بك مجال ما بقاتي مسافة قصرك باشترا او لاترا ايقنا درسته ناتواني ملين درسته شكا هنناوي سفر بي قصري هندي زانا قصري شو جمعي شتيا درسته هندي بجوري خلافي زانان لدياري كرا والله أعلم كواتاني وق نابيت بالقبلين خو بسيارة أتشي وخولي آو هيو هاتشي كبيت واني سفر سفر فرمو مام بهجاتي برس
6: خور يزين لبجي مام مساجان خوتو مالو مناصو كارمندانو بيسران بجشتي ويسا يوندية كاتا عمان برتي روزوا خواهی
1: پاره زخوی و مالی نال انشاءالله آمین اسمعین خواست زی توش با تو
6: و مسجم هند و کس هیا حالا نام بازشتو همسی روژا اگری تو شرد نیلا الا سیان زو چوارد و پانگ زکا بگری بو سیل دو یان زو دوان بشا بگری و سب براکم روز سیکن ایام البیبینا و عمو حجیسی لسر پیغمت باسی کردو علیه صلاة و سلام فرمويتي اوسي روجة بقرتو لحمي مانيكا كأنما شاركتو بروجوي
1: بله
6: اي ترى ان شاء الله اواع قوم لجناب تبي لموبايلك جوان
1: مان باجدي اويك موبايلك دامخا اوسي عنزو شو عدقسك اي جنابتا بلا اقريكي او بوشي نكرا لهر روش صالك لهر روشة كتابي لما انكاسي روشة بروجوبي ان شاء الله بلي اكويت بلام چاق و اسیان زو چوار دک انجا ایوش فرضی نکن لسر من مثلا اما انگا بوم ناجیره سفر یکم هیا ایش یکم هیا دعوت یکم هیا بایشم نکرا با قرض خو من قرضان نزانین ایسی انده کسی من بجت لسر خوی فرض کردوا علا ایلا هره ببیگرم نابی امیش نابی روز سنت نابی کن بفرض جاریو ایا تو سیان زی ما انگا سفر یکی تره نتوانی بیگری کاتانی نیگرید یا دعوت یک تکن دعوتك ضرورة بشي وليميك جنينانك يكريك يكتيك أشي بويونانك خويلي يلا بروجو نبي دروستا بس يانزو شوار ديش بي بشرتك فرزي نكين لسر خومان وبيقرين بلام سيانزو شوار دكا شوكا فرمو دي حديثي لسر هر لجاقي خويتي أيام البيضاكي بلام أقر بوشي نكرا رجاني تنشر بروجو بي إن شاء الله خيري أقاد والله أعلم خواز زي توجباتو يا خوان بین سر ذکرکانی ایوارون و بیانیان که محمد علیه آیا دوای نویش بیخوینی یا پیشنه که علی ذکری بیانیان ایتی لفجروی بیانیه لبکاتی بیانیه بیخوینی و کت که گات چشتنگا وکه شر بیخوینی درسته و اتی لبدم و بیانه بیخوینی پیکرا پیش بشی که پیش نویش خوینی بشی که دوای نویش خوینی ایتی لم ذکره و اکرت و حتی ام ذکره تحدید نکره و بلین ایلا پیغمبر همون روژه تا نویجی نکرد و ایلا همون ام ذکرانی کند و نوانی برا پیغمبری خواست آسان لعنی جاری و خوند بیتی لعنی نیخوند بیت بلان تو اگر بو بکره ذکرکانی بیانیان و ایران بشه که پیش نویجی بیانی با تکره بیخونه بشه که دوی نویجی بیانی با تکره بیخونه بلان باشه نکر بیخونی تو و نبیت فرض دستر من ایوارانی شاک ازا که ایواره دمو ایواره اروید پیش نویشه که ایواره ذکرکان دست بی اکید چکن روز ایواره بلان ایواره باجوه ایواره بی بسریا ایواره بسره بینی مغرب عشا که اتوانی ذکرکا بکید او ذکرانه که دان راو بی کید والله اعلم باج بی کید چاکا بلان ایتر فرضیشی نکین لسر خومان و یویلی بگرین باش اشتیکی چاکا ایسی لحن کانالکانو هیا اگر بو نکره با تایتی و خشکانی لمطبخه لیوارانا ایش اکن لرادیو اگه توانی جویلی بگری او ایش ایکی باشو خواهی گوره یارمتی داری همو لایک مانوید دایی که متین الله یک رعاد نیوشم بتوان بپی او بی کم اوی تری دانیشم مادام نتوانی رکعاتی اتوانی بتوان توانی بتا دست خوش بی فتق الله ما استطعتم اوی تری بدانیش نوکی چکا لقاتم شکاو بود درسته نیوشی فرس اگر عذر من هبو او اروی به پیو نبی به بی به پیو بکری بلهم که ام میسه اتوانت نیوش فرقعتی به پیو کا بلهم ویتری ناتوانی و اته گشت سجده ایت ناتوانی استیتا و اول لم حالتا تنها توانای هبو فاتحه و رکوع و قیامکی به پیو بکات او بو درستو او ویتری کناتوانیو ابيت استن يگبوي ناراحتيكا اتواني بدانشنو بيكا بلان نيجي سنت لحالتي لش ساغي ش اتواني بدانشنو بيكيت بلان بلف خيركي نيو خيري بپيوي هيچ کو پپيو بونه كه چاكتره بلان فرقي له نيبيني نيجي فرضو لگل نيجي سنتا من بجتي بريس باسي او سيروجي كه او سيروجا براسي نيسان كم ترخم له به ولا بيگريت بلام اگر بوشی نگرا لمان کسی روشر با روشو بید اگر بلام لسر خوی فرز نکا ایسی ایمان من هیا من کسی گناسم اله ایلا ابی او سی روشر حر بگرم اگر بورایش من نبی انسان وابی او زوره لسر خوی نکا او تشدوده لسر خوی نکا هندی خوشکان هندی برایان من هیا هندی بتپیاو بتمنکان من هیا ابی بجوری توانا من ورزان و خوشویسان نوبری که کرتو دینو خزمتان نوبره که کرد و دینه و خزمتان دیاره بشکم نوبره که کرد و دینه و خزمتان انشاءالله
0: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب و برنامه راس خوکان پیوندی بمجماره تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0-5-8-29-09-92 السياسي الو فايبر 0-7-232-71-71 نورمال و كورتيل 324-58-59 راديو محراب او ريكي ايماني بوناو اوتومبيل و مالو مزرا كانتان راديو محراب برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه
1: برزان و خوشویستان دینو خسمتان با پیشکشنی برنامه کتان تا اوقاتی پیمندیکانی برستان دید. از من کردن که پایی و رکنی یکم لهمو عبادتی که اخلاص علیب خالصان با خوابی که پاداشت من لای خواه اوید دستخوشی من لای خواه اوید و کاتی کش اروین بو مزگوت لبر خواه که اچین ایتر هیچ ما بس یک منو اما اصلی کاری عبادت و هر وحا چم که دو همی ابه پابند بین بو شریعتی که بایدانه بین شریعت چی بایدانه دعای که کوچر فرمو
7: سلام علیکم
1: عوصاجه علیکم السلام و رحمت الله
7: دستو تا خواجه و برنامه که لشتاق و نشکشالله و تکرای مالکان من یخ و حمولار لشتاق و تندو زاجم و خود تندو کارمن دیمار و نادم
1: خواجه زای اوش باتو یا خواجه زای اوش باتو کچراک دا اگر سینن
7: خواجه باتو بارک الله برناکه ای مالکان
1: بارک الله
7: من پرسیارکم هدو
1: فرمو
7: و تمن لرویش کنار استازم دو جولی چکتر و خسک لرویش کنار بپیو و فان قیبن لد بز لکاتی نیوز از نوی چپم نمیشتیم تاو
1: لنیوی باری
7: تاو ابیح دا امیشم بخاد راچشان و دنرو قاد راچشم و قاد راچشم سن سال هر اوائی کم اساسم با پرسیاره کم یحتی هستان اشتا بیمو پروش بردنم بز لسوزی عرضکا از نوی نمیشتیم تاک حکم بباخون دی
1: باری باری
7: اتوانی
1: سجده کبری؟
7: داری؟
1: اتوانی که قاجرا کیشی سجده کبری؟
7: بو عرضک نه والله هر اوه دانه
1: ایم دانه تو دی زور باشه رین ما یکان عرضک انشاءالله بسر چاو
7: اوشی دوامی شما مستاجم من لکاتی هینا اگر سابو زو خینم
1: چاو نو قاندن لکاتی نوجه
7: خصوص اکت تاکیدم
1: نو بس ولام تدینو اوش بسر چاو بسر چاو
7: بسر
1: چاو وزای بخیر با تو خواف که خواه داکی که چر علی لروشنه من عیب نید چنه گتوانم برو بلام که اجنوکانم ننوشته تو ای اجنوش ننوشته ای سجدوکی نتوانی بری بی قاج را کش خوشکی برزکم تو اتوانی بمشه وی که لسرتاو نوشکه دا بسی نوشکه بپیو دا بسی رکنو تا قیبله فاتحه خوانیه چی تا رکوعو برز بیتو اما فنعمه دوائی که چوی تا سجده که قاج را اکیشید که قاج را اکیشه نتوانی سر برنیده ایما اکیاته سر دا انوینی با اندازه که چنگ نزیگ بیتو لسجده که او نیت بانی باو که ربین فرمو
7: سلام
1: باكي ريبين باكي ريبين يالا بيمن دي كمان نما جاك اگر بتواني يكسر هستي توا او چاكلا بتواني عزيتي وقاتش نبي عزيت وقاتش نبي بلا عزيت بو وقاتش هالمستروا اي تركعتك اي تري شربا داري شنوبكا اگر نقنار حنوي اگر نارحتي شبيت ويشد ابي بودروس ابي او اي تدوار ركعتك اي تنبا داني شنوكيتو وركوع سجدك اي بشارتي بيكيتو بويدانيتو ودروستو خوي قرش شفاء بدات ان شاء الله تعالى باوكي ريبين لخزمت يعني
8: ما مساجين السلام عليكم
1: عليكم السلام باوكي ريبين يبرس فرمو
8: والله من ما مسألة الحمد لله قرآن خيرهم بس توزي هني كامل باري قرآن وهاي.
1: بله.
8: مسألة بلين أوي حضرة سليمان فرمي نفس في غنم القوم أو ما توزي برون كيتو أوش بلين أو إفريقي كوا هنا كي هنا هاي كذا كي حضرة بلقيس هنا شون هنا إخوة أو بنازلة شون هذا بردمي أوان وقبل بعبر الأخمار بياشتي وأمدو ويقول له قرآن فرمي أواني كواخراف نفسي العم لاعنون لاعنون مقصدي لتشيها وأنا ما نتوزي برون كيتو خواهد زي بخير باتو
1: بله لسا كان خوشوه بسرطة أوي بتوانم بسرطة بارك الله بارك الله خواهد زابت لكاتي نوجات شاو بنو قيني بلا دروسة اگر بو خشوع بيت شاو نقات شاقني بلا اگر زانيت بهوی او دالغد نارو تركيز دروس ابي لسه نوشكه باله چاو داخستن باشا شتيكي چاكه نوشكه جوانترو ريكو بيكتر اكا والله اعلم باوكي ريبين عليه قرآن اخوينم او قصي حرزتي سليمان اذ نفش القوم نفش الغنم في القومي ولا من اسال نازانم او يوم لبير نية نازان ام عفريتة شون عرشي برقيسر كورا عفريتة نينا عفريتة قوتي انا آتيك قبل ان يقوم من مقامك بيشو يغزي يعني جاء حزي ألين مفسي حزي سليمان كدا انيشت لبيانيو تعسر تان ديالي تاني ورو او تي ام مسافك زورة تعمل تعالصم زورة وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك قبل ان يرتد طرفك چاو تروکانی اوه ای که دو قرحرشک حازه و چون هات چون یه تکیم نازانی نما پیلن خرق العاده باوکی ریبین لقرآن دوشت من هشتیک من هی عادتیه عادت و سنتی کونی لسلی اروات وکو اسم منال اوه باوکی اک ببه چه تلای دایکه کی ام تو چه تنوسکی دایکه که منال اک ببه بلان سینا عیسا ببه اوه بو فاتم خرق عادتك كده في عادتك بريد دران او عادتي تكشكان ام عفري ام بياوي ك ام عرشي بلقيسي هنا بو سليمان لا تشاو تركانيكا شلون هات عبر اكبر صناعي تشيه كخوتي وتي كابرا بزواني كي سادي وتي اربرا ام دركانه ام هو دركه شلون تيج اكريت اما مدرکه چون تیشه کرده؟ خواه از این تیش کرده نیوه ایما یا به کسره کلی یا به چقوه کلی تیش کرده و تی که که و خواه و تی تیش تیش کل کل یا کن فیکن او ایشی خواه وایه ایشی خواه اویه ایما لما با عقلی که سنوردار ای پیوین عقلی ایما سنورداره بلام او سنورکی بری چونیت یکی نازانی وكو وحي پیغمبران وكو بعزور شد لجاني اما هيت شون اما دروزو نعزان از غير ذاتي الله نعزان ده منالك لدائك باولميك هموش لكي هلپاش هل لنبو اموش لكي شون دروزو عشان اما هموش لبزاني وما اوتيت من العلمي لا قليلا او پیغلن معجزي بو بوخ بخواي قورا پیشاني لانه کراماتك بو بيت پیشاني حزتي إن راب أو بيعشق بيعمر نبو كوتي من أنا آتيك دوشت من هي كعادة كانت يكش يعني كي كان معجزة بيعمرانا يكي كي تليان كراماتي بيعشا كان واللي كان خوش ويساني خوايا خواي جورا كان يان بو أكاد مسافة نامينة زمن نامينة زمن صفر بيت كزمن صفر بويا يتر چون بيت چون أرواد أو إثر إرادي رب العالمين خوي قورة خوي بيت يلعنهم اللاعنون. لاعنون كان أولئك الذين علهم اللاعنون القرآنات واللاعنون كان كين لاعن كانت واني أوانين كاللعنتي دعوة كان ملائكة كان من مسلمانان بن لعن لا بيباورو زال مكان أكان لاعنون كان أويا لاعنون شكو بجمع فرمي أوانين ك دعوة أكن ظالمه سبكار كان لخواي قولة دروز لكان خواي قولة بدوني أكان لعنة إخوة كاتك باوكي الرابين أود عرزكم كاتك قرآن أخويني توا قرآن ببيت تفسير معنى ناكري واتا دقك جارك دقيكي عربية دقيكي كرتة دقيكي حسفي تياهي مثلا شتيكي تياك أولا والزماني عربية بيت عليه أو بمعناه مثلا يسألي بسم الله الرحمن الرحيم دي بسم الله يعني نبا معنى بناوي إخوة يعني أو بي بيان بي استعان يعني أستعين بالله أو بي بمعنى أويت كواتان التفسير القرآن بخوانا رو لقاليا تفسير القرآن بخوانا رو سالتا تفسير كي كود خوانا رو باشان شوالا تفسير فراوان وبكردي تفسير زور معنى هيا ولما ليك أدريتوا وازازاي بخير باتوا إن شاء الله لخدمتي قرآن هيت ولا تفسير خدمتي تفسير كي قرآن شاب به دست خوش به جاري وهم إنه كان ختمي ككابلا تدبرني أفلا تدبر القرآن تدبر القرآن ضرورة معناه تيجيش نلا قرآن كضرورة وأنجى ليش وأشي تسر كمال لو بابتاني ك دوش تكان جاء كيتوا أو ك إشي في غمرانا جوازة وأو إيشي ملائكة جاوازة وإيشي خواي قورة جاوازة لقال إيشي عادتي إيما وعادتي إيميش لواني لكسي وكسي كتير جاوازيكي هبه والله أعلم أما سرق ونهينيك ذاتي الله نبي كسيتر نايزاني خواي قورة يرمتيها ملايك من بداتو من غيري لعبد الصالح كاني خويو هان من بدا بو أويك لما ناوم بسي قرآني بيروس تيبقين وبتوانين لخزمتي أم كلامي خوايا ببين بره خوش ويسان باسم ل هندي كالي اهلي مزغوت كد بقلم فرسته بي روشك برايك لمزغوتا بانك يابو دوايوتيان والله بانك بو با بم بانك مركزيه يتم براي زور عاجز بو قامتك شي نه كرد اكاك تو اقلو فيش بانك بو خوا داو ايش قامتك بو خوابك ها ابي خالصا بو خوابك ايش يكاكي کسبی ناله معلومه با کسی چی دست خوشی لی نکه ولی نایکم که خود دست خوشی کن لی نکنم بو خوای کیت یا بو عبد که حق خویتی داری دست خوشی که

0: محراب رادیو محراب سکویک بو را فکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دگی محراب من برکانی کردستان خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کو ملگا محراب سنگری عبادت فرقینی لگل ام محراب ام سنگرا لگل من برا فرقینی
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده ایدلکان بپی وی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباسه تک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشر عباد بکن.

لو روجه و رویشتو و تورا و دلیمن هرچن اگرم بی سر و شون ما و دلیمن آخو بچه شاخه که و گرسا و دلیمن یا خو بچه جاخه که و سوتا و دلیمن او همدمی غمغوار و ندیمی من یا رب او محرمی اسرار و قدیمی من یا رب او گوهری شهوار و یتیمی من یا رب کوتوت چبحری که و خنکا و دلیمن

مجنونی دو گیسوی چه لیلای که آخو، یا وامقی جادوی چه عزرای که آخو، دیوانه آهوی چه صحرای که آخو، کام چهره پریدی و کترساو دلی من.

بوچی نرجه سیلی سرشکم وکو باران بوچی وکو یعقوب نبم شهره شاران لو یوسف فرسیوم لبیگانو یاران هرگز نیه سراغی

بو خوی بگریم یا نفسی پرده دراوی یا بو جگری کن کنو صد پاره کراوی چی کردو و یارب که خو خواردنو آوی.

چپکم چه بلیم بو دلکم کاری دردم شاهدی منن موی سپیو چهره زردم خورایی نیا نالی گرم و دمی سردم هلبد ببلای کوا علاو دلی من

او سینه لغش خالیه او بیر کوچینه او خادم شرعی نبوی و ملت و دینه معلوم چو بو خزمتی سالاری مدینه وامزانی که فوتاو نفوتاو دا.

دلی با قرآن روشن کرابه، نوری الهی با او درابه، با سرقتاری کاروانی ری، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه.

0: بسرانی برزو خوشویز صلاح و رحمتی خواهی پروردگارتان لبید لرادوی محراب و یو بستی ختم قرآن پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین عبدالله عواد الجوهنی جزئی 22 که با آیتی 31 سورتی الاحزاب دست پیدکات با آیتی 26 سورتی یاسین کتایی پیدید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. من در خوشوی سکان بسرانی برز و بریس بران خوشکان گنجولا و تازه پیگشت وکان لحجه کار کن لحشوی نکن. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. من در خوشوی سکان بابتی امر من لخدمت اوی برز و بریس در بسرانی بریس باسی بابتی دکین که بریتی اللہ رخنگرتنی روخی نر دیار خوشوی سان رخنگرتن دو جوری هیم. ایشی چیان رخنه ایشی ایجابیه، رخنه ایشی چاکه، کسا که ما بسی پیه نصیحتو او که مکوریانه که انسان هیتی او انسان ها رده که مکوریکانی نمینه خلیلی که هیه، که مکوری که هیه، نقصانی که هیه، خوان خواستشتی که هیه، او کسا که رخنه دگره ها رده او کسا خوی چاکه، خوی چاک بکاو و او خلل و نقصانی و کمکوری و شتا خرابانی که هیتی نیمینه. بایی زیادتر انسان که رازاو بی، انسان که جوان بی، انسان که چاک بی، کارکانی جوان بی، کارکانی چاک بی. بلام نقدی که من هی نقدی سلبی، نقدی روخی نر. نقدی روخی نر اویش به همان شوا بحثی دکن. نقد جاره سرطا نقدی یکم نقدی ایجابی، نقدی چاک. اوه که وکو گوت من امان زکی اوه که او کسا آگدار بیتاو. حلکانی بزانه که مکرکانی او خلالانی که حیاتی لکارکانی دا مثل کارک دکا ایشی دکا لاداره که وزیری که مثل ماموستا که یعن دکتوری که یعن مثل بونمونا خطیبی که ماموستا که ملاک که قصده که زانه که حلیه هی لانه مثل فاتحا که روانه بی لوانه خوانه خواستا او فتوهی که او گتویتی مثل وانه بی دکتور که لوانه کارش که بی که کارکش شرعی نبی یا مثلا وزیر که کارش نعدارت و نعداد پروری داوا دادگر نبوا اما نا اگر داری دکی وا که کتو او خللت هی و پی ای چابا چاکی کو با خلل نقصان کن نمیلیم. بلام نقدی سلبی یعنی رخنی روخی نر او رخنیش روخی نره، رخنیش گناه، رخنیش تاوانیه، رخنه ایشی اوه که انسان پی گناه برده بی و هدف و آمان جیشی اوه که اون انسان بروخه نه لنایی بره، نایی بزره نه و طموحو هیواتکان پک بخا و او عبقریتو لیهاتوانه که انسان هیتی اوانه بکشو لنایان بره جا والحاصل رخنه ام دو جول رخنه هی جا بلام ایمان دار خوشی سکان بیسر برزکان مادم انسان، مادم هر انسانی شد ببخشه بینا بکا تأثیری هبه، کارگری هبه، تشکدانوی هبه و کار بکات ایج بکا بیت میدانو بتأکید بزانکا تو روبروی کمالگ رخنه روخی نرده بیتوا و لوانه جاری واهه توشی او ببی که جنیو پیه بدن قصد پیه بدن پناحق ملکو با ظلم و بهتان خلکی که زور، خلکی که حسود، خلکی که و سفیه و نالبارو ناتواو حسودیت پیه دبن قصد پیه بدن زمان دین جل سرکن ناو دزرینن جاری واهه او نقدا او رخنا خرابا جاری واهه تانه و تشر با کرامت انسان، با شرف و ناموس انسان، با امانت انسان و زور وسائلی سی تیدا بکرده هندره وسائلی راگاندن، وسائلی سوشیال میدیا، وسائلی انترنت و فیسبوک و امانه مجالسی عامه کوری گشتی که امش براستی که پیدلن به دینی گشتی یعنی فجوری که زیاده رویه چی گشتیه بو او کسا زاو کاتا انسان سنگی تنگ بی دلت سوار ده بی انسان لکرتنا و قلق و آلوزی و غم و پجاره کی زور و غم و پجاره کی زور بو چکر زور جاری واهی جنه و دان قصا گوتن افترا کردن بریندار کردن نوزراندن امانا یشو آزاریان زیادتر و نارحتتر لنخوشکانی جستهی جاری واقع برای مثلا جستی آزاری هی نخوشه لناراحتی دایا
بەڵام زۆر زۆر هەستی پێناکە بەڵام ئەگە جنێوکی پێ بدەن قسێکی پێ بڵێن ناوی بزڕێنن بوهتانێکی بۆ بکەن درۆیەکی بۆ بکەن ئەوە بەڕاستی ئازاری زیاترە و زیاترە جا ئازان خۆشەویستان بیسەرە بەرزەکان بزانین لە بەرامبەر ئەم ڕەخنەگرتنە ڕەخنەگرتنێکی گوناهباری ڕەخنەگرتنێکی ڕووخێنەر ڕەخنەگرتنێک کە ئینسان دەڕووخێنێ کە ئینسان ناوی ئینسان دەسڕێنێ و ئینسان پەک دەخا تموحەکان ناهێلێ مەواهیب و لێهاتوویشتەکان دەکوژێت بزانین ئایا ئینسان لە بەرامبەر ئەم ڕەخنەوە چی بکەی باشە بزانین لە خزمەت شەریعەتی ئیسلامە بزانین چ ڕێگەیەکمان بۆ دادەنێ بزانین بەرنامەکە چۆن بێ باشە چی بکەین باشە یانی ئێمە لە بەرامبەر ئەم ڕەخنەی ئەم ئینسانەوە کە ئاوا ئینسان دەڕوخێنێ ئینسان دەکوژێ و قسەت پێڵێ جنەوت پێڵێ ڕەخنە لێگرێ سوکایەتیت پێیەکە بزانین ئێمە چی بکەین باشە بزانین شەریعەتی ئیسلام فەرمانی چیمان پێیەکات بزانین بچینە خزمەت قورئانی پیرۆز بچینە خزمەت سنەتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بۆی بزانین ئێمە لە بەرامبەر ئەم ڕەخنە ڕوخێنەرەوە ئەم ڕەخنە ناشیرینکەرەوە ئەم ڕەخنە گوناه و تاوانیەکە کەسەکە خۆی گوناهبار دەکا خۆی تاوانبار دەکا بوهتانەکە درۆ دەکا جنێوەدا قسە دەڵێ دەدڕوخێنێ بزانین ئینسان چی بکات لە بەرامبەر ئەم کێشەوە بەڵێ خۆشەویستان ئەمە بەڕاستی گرفتە ئەمە کێشەیەکی گەورەیە ئەمە شتێکی ناخۆشە بەڵێ گوتمان ڕەخنەیەکە ڕەخنەیەکی ئیجابی بێ ڕەخنەیەکی چاک بێ ئیشکالی تێدا نییە هەموو ئینسانێک لە هەر مەقامێکی هەبێ هەر جێگە و پێگەیەکی هەبێ لە ماڵەوە بی لە دەرەوە بی وەزارەتت هەبێ مدیر بی مامۆستا بی زانا بی مەلا بی خەتیب بی قورئان خوێن بی لە بازار بی تاجر بی هەر کەسێک بی بەڕاستی یانی قابیلە ڕەخنەیە ئەو کەسە لە ڕەخنەی لێدەگیرێ بەڵام ڕەخنەکە ڕەخنەی چاک بۆی کەوا ئەو کەسە بەخۆی دابچێتەوە بۆی ئەو کەسە کە مکوڕەکانی خۆی ببینێتەوە ئاگادار بێتەوە هوشیار بێ بزانێکە ئەو قسانە دیکە ئەو وتارێهەیەتی ئەو قرائەتێکە دەیخوێنێ ئەو بازرگان و مامەڵەکە دیکە ئەو ئیدارە و وەزارەتێکی ئەو هەیەتی قابیلی ڕەخنەیە قابیلی ڕەخنەیە کە مکوری تێدا هەیە بێ چاکرێ بەڵێ خۆشەویستان ئێمە وەکو گوتمان ڕەخنەی ڕووخێنەر ڕەخنەی گوناهباری ڕەخنەیەکە ئینسان دەڕووشێنێ ئینسان دەڕووخێنێ ئینسان وێران دەکا بزانین لە بەرامبەر ئەوە چی بکەین باشە بەڵێ کۆمەڵێک چارەسەری هەیە خۆشەویستان یەکی لەو چارەسەریانە دەڵێ ئینسان نابێ ڕەخنەت بەلاوە هیچ نەبێ دەبێت تۆ بزانی کە ڕەخنەگرتن یەکسانە لەگەڵ قیمەت و بەهای ئینسان و هەوڵ بدە ئیستفادەی لێ بکەی کە مادام شتی چاکی تێدا هەیە و خوارەکانی خۆت ڕاستکەوە ئەو هەڵانەی کە کردووتە هەڵەکان چاک بکەوە ئەوا یانی ڕەخنەگرتن ئەو ڕەخنەیە کابرا مەبەسی پێ ئەوە بێ تۆ بگێوە سەر ڕێگەی سەواب و سەر ڕێگەی ڕاست و خەلەل و کەم و کوڕی نەمێنێ ئێستاچیان کەوە بە قسەی بکە بەلاتەوە یانی مەڵێ من کەسێک نیم کە ڕەخنەم لێ بگیرێ نا شتی وا نییە هەموو کەسە ڕەخنەی لێدەگیرێ بەرەزەک خەڵکەمان ئەمەیە کە ئەو کەسە کە ڕەخنەی لێدەگیرێ یەکسەر خۆی بڕازێنێتەوە بە سەبر و تەحەمل وەک چۆن خوای پەروردگار جەلە جەلالوهو وەسێتی کردووە بۆ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمی وەسبر عەلا ما یەقولونە وهجرهم هجرا جميلا فرمي او قساني كذيكن تو صبريان لسر بك او قساني كافركان بباوران دانگو تو شيتي محمد شيتا محمد كيب گروية محمد سحر بازا محمد روزنام ام قرآني لخوه هناو تو صبر بگره اي محمد صلى الله عليه وسلم سر او قسانيان وهجرهم هجرا جميلا با وازهناني كي جوان وازهن لبينا چارەسەرێکی ترەوەیە کە ئینسان بیددەوام سبحان الله تەسبیحاتی خوای پەردگار بکا و چۆن خوای پەردگار فەرمانی کردو بە پێغەمبەرەکان صلی الله علیه و سلم فەرمێتی و لەقەد نەعلەمو ئەنەک یەضیق صدرک بما یەقولون فەسەبح بحەمدی ڕەبیک وەکو من الساجدین
و پیغمبر فرمی ما زانین که اقسانی که آوان دیکن بی باوران که درباره تو که قصد کن اقسانی که آوان دیکن ایما زانین که تو سنگت پی نارحد دی بی دلد پی ایشه ازارت پی دگا بلام لما قابل اسب که فسبی بحمد ربی که و کم من ساجدین تسبیحات سبحان الله زور بکه تو زج برا بو خوای پروردگارو جوی مده و زیادتر لسلی مرو خالص که من همه خوشویستان انسان لکاتک دا که رخنی لیده جیره زیادتر لخوای لخوان زیکاتاو پنه پلا بره بو نوش کردن و سجد وقت تاریب انسان سجده بره لخوای پروردگاری زیکه بیتاو و پیغمبری خواهد صلیم هر کاتک اگر بیتو کارکی به تا تپیشو و رقی بگرتایا دی فرمو اریحنا بها یا بلال دی فرمو ای بلال بمان حسینو بنوش کردن یعنی بانگ بدو بابسی نوش کما بکن تاکو بحسینو در نوش کردن در انسان در حسیتو بوی اگر خلق آوارخنی زور لگرتی توش یعنی سوزده برا لخوای پردگار لزیگ بوا پناه برا بنوش کردن درکعان یوش بکا بوی که عضلت بیت و سرخو و اگر لخو بمینه خالص که من همه خوش ویستان اگر انسان یک بیل الله همو کسی مقبول بی همو کسی لی راضی بی هم بدری همو کس ایج بکا اشتیوه مستحیله اشتیوه نبو که انسان یک بتوانه لی همو کسی راضی که اشتیوه نیه اوشتی که مستحیله لبراوه انسان وکو گوتمان او کارانه بکا که وکو باس من که سوزه بردن نوش کردن پنا بردن با نوش کردن و چاو بخود اخشان نوا بزن اگر حلو پلی کد هی چاچی که او او کاتا بوی که خلک کش رخنی زیادر لیه نگده خالص که من همه خوش ایستان با سر سری که انسان کی نتواو قصه کی پیوتی تو قصه کی پیمالو زنی کی پیدای زنی پیمالو نه بلکو صبر بگره وازیلی بهنه و جوی مده خودی لغافل که چون که تو نه تو آنی دمی همو خلک داخی نه تو آنی همو کسی عقل که اشتیوه نکده بلام تو ده تو آنی رخنکانی اوان دفن بکی رخنکانی اوان سارسری بکی زور جوان نده قلمو تو بی غیلی کم کما دام بود در کود که رخنکان رخنی روخی نره رخنی گناه باریه رخنی شی گناه باری سلبیه جوان مده و قیناکان خالص که اوه که انسان لانسانی حسود و سفیه و سرسری و بیعقل و امانه دور که بیه تو باشه دور که بیه به هیچ شوازه کلیان نزگ نبیه و اگر هاتو خوان خواسته او کسانه انسانی حسود انسانی سرسری انسانی نابزه انسانی بیکار و امانه قسان پیگوتی اشتیان پیگوتی رخنان یکیتی تو حول بده بچاکتر والامیان بده و صبر بگرو بقصه چاکتر والامیان بده و بقصه خوش بله بسر چاو یه من انشالله کارکه چا دکی نوا خمتان نبی تو یعنی رخنه لمدگری رخنه روخینه نه من انشالله بپشتیوانی خواه پردگار او کاری که لبردست مایه اویشی که لبردست مایه چاکی دکم و او رخنه کتو گتو تمن او رخنا چاک دکمو خالص که من همه خوش ویستان انسان دبی دائما دل لإصلاحات آبی دل نیابی توکل لسرخوا بی کاروباری خود بده دستخوای پروردگار زور جوی نده خالص که من همه خوش ویستان دبی اما اگام اللو بی که انسانی سخیف و انسانی سرسری انسانی بیدین و ملحد و امانه یه جنویان بخوای پروردگار داوه جنویان با خدا داوه قصب با الله دلن لخوا رازینین بروان بخوانیه ام خواه پردگاره جل جلالهو که بدوام رزق و روزی باران هوا ام همونازو نعمتا ام نظام جوانا شو روش خورو منگ دیتو دروه دستود بقازان جی همون ملتیک دا ام شو روشا ام اسمان و زویه بقازان جی ام ایجرکا بلام او انسان ملحد و سرسریه او انسان بیدینه سرکی قصی پیداله
بروی پی نیه، ایمانی پی نیه، بکارکانی رازی نیه، جابویا خوشویستان، کما دام خلکانگ هبن، لخوار رازی نبن، ای تو خو تو بنده ایکی داماوی، خلق کما نمه خوشویستان، که انسان بو نقدی، بو رخنی کلی دگرن، او رخن روخی نره، کلی دگرن انسان دلی پی خوش بی، بو، چگر تو رقم نبی، اگر کسی نبی که شاند اوها به جگو پیگی که وان نبی که خلق رخنه لی بگری رخنه لی نگرین مالا تو جگو پیگی چی تواوت هیا تو رقمی تو انسانی خلص که من امی که خوش ویستن ایم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بکن به پیشنگ و پیشوای خوما او پیغمبر اسلاما جنویان پیده دا قسان پیده گود دانگو تو ساحری تو سحربازی تو کتب گروی ام قرآن اللہ خوتو هنوتا اصل اساسی نیا بلان پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم صبری گرد اجل پاداشکی لخوای پردگر داوا کرد و قرآن پیروزیر ام زنی و باسانه همو باس کرد و هنوی تی خالص که من امی خوش ویستان انسان لبرانبر رخنه خلکا بیوکو چه و بوسته چه و بجولی نابر تو بجولی بوسته قیناکا جویمه ده صبری لسر بگره و خود مشاوش مکه زنیو مده قسم مکه شتیگ مکه خوان خواسته شتیگ خرابه نه تنیا بوستو وکو چهوی احود وکو چهوی پیر مگرود وکو چهوی شاخی سارا آوا بوسته لبرانبر یانو خالص که من همه خوشویستان به هوی فضائل و چاککانی خود حدسی رخنی رخنه گران هیا همو بخناو سالو هموی احمال که جویمه دیا جو لخصکانان رامه گرا متو به هوی فضائلو او جگو پیگو فضلی که هتا جوانمه دیا تیش که گل سر ام بابتا برزان ایمان دار خوشوی سکان بی سر برزکان تیش که گل سر ام بابتا مسئله که عربیه دلت تن نیش تعیش تن تعیش اما مسئله که او دگینه یعنی انسان لکاتک دا که رخنی لید جیری لکاتی دا که جیانی نخوش بی گزرانی نارحت بی تو جو مده جوی مده یعنی جو مده او قصانا چون که اگر انسان بدو همو بذکاری خلق دا بروا بدو قصو قصالو که خلق دا بروا کسی قصیش پیگوتی بدوی دا بروی او چی پیگوتم او بوادلی او بوادکی او کاتا معنی تو معنی وای دبی تعزی و پرسد بودانین معنی تندرسی تانه بی و وسع و حالتی که چه دبید دائمان بگره بسوره شخصم پیه که بخواه وای نه او براسی خالکی زور ناشیرینه دبید تو قاعده بگری که قرآنی پیروز دفرمه خود العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین ای محمد صلی الله علیه وسلم تو بدوام خلصی عفو که و فرمان با چاکب که و واسی اللہ نزانکان و جاهلکان بهینا جوان مده حجوزکان مده به هیچ شوازکی جا بویا کابره دل جنوی دا با امامی ابو بکر صدیق رضای خوالی بی جنوی پیدا قصه پیگود پیش آمان ابو بکر فرموی او جنوی تو لگل خود دسته تناو قبره کوا نه تناو قبری منو و فرموی کردوی ناشیرین قصه خراب تصرفی خراب امانه لگه صاحبکی خوان ده سیت ناو کفنو ناو گوره که یوا نا سیت ناو کفنو گوری او کسی که تو قسکت پیگوتوه زبویا خوش رویستان ام بابتا براستی او هایا که مثلا رخنه گرتن رخنه روخینار رخنه ناشرین کر رخنه که انسان بروشینه علاجه که ام علاجانه که بام بو ما باز کردن که لقرآنی پیروز ده که لسنتی بپیزی پیغمبری خواه ده صلی الله علیه وسلم هاتوه و که گوت من انسان نابی مشوش به انسان نابی بدوی ده بروه برده کاری بو بکی آگه دار بیوه ده بی آگه لخو به تمشا بکه بزانه اگر او رخنه هیا برو چاچی که مکورکانی خود چاکا خودتوش فریشته نی تو ما ده مسئوله کی جگو پیگت هیا مدیری کی، مامستا کی، ملای کی، زانای کی، دکتور کی و
ردين سبيكي شوخاي من منطقيكي إداري شينك المدرسة محافظيكي يعني خو رئيسيك وسروكي ولات ملتكي يتوخو لواني هوري بيفال النبي لواني توش يعني را أورخنيك اللي جلاوة تمشي خودكوا بزان اگر او كمو كوري وخراباني كتوهتا ساشيانكا او تقبيلتي براسي ايمان دار خوشوي سكان بويا لگل رخنه دا رخنه چاك اوشيكي چاكا بلام رخنه روخينر اوشيكي خرابو خواه پردگار واما لبكاكا بو علاجاني بو سارة سرياني كباس ما کر باوانش ايما لكاتي رخنه دا كخلق رخنه ما لده گري وكاتي كخلق رخنه ده گري بو علاجانا سارة سرياني بكين ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

لنا کسکاریا خاکم بسر رویی ببا عمرم خدا تو بمجینا تا لبرقاپی کسی دمرم.

لپیکوتومو نفسم بو هوا دشنه وکو منار لبر پیری سرم خوینا گریتو تا زپیده گرم.

لمن نازانم ایتر نفسی بدخو چی دوی محوی که بد کردارو بد رفتارو بد افکارو بد طورم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين. سفاس استعيش وخوي قورا درود وصلاة وسلام ورحمة وبركة إخوة لسرجان روحي في غمري إخوة يا روشن كوتوان أمتي تارجي قيامة مسلمان إخوة شويس جوگرانی رادیوی محراب جوابستانی عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلوا و رحمت و برکت خوابر جه بسر همولایکا لهر شونیکن لهر جیکن لسر هر کارو پیشیکن. صلوا و رحمت و مهربانی خوابر جه بسر تانا جوگرانی خوشویز جوابستانی عزیز لخدمت تانا ابین لزنجیر بابتو باسکانی پرشنگی تابانی باس ایمانیکان لخدمت تانا اچین خدمت باسی که هستیار و گرنگ اویش که ام روشگاره لهمو کات یک زیاتر همو لایک پیویست من پیتی به تایبتی جوان و گنجکان و تازه پیگیشتوان و خوینکارانی پیمانگاو آمادیو زانکو زانستکانی سردم به تایبتی قطابیانی زانست شرعیخان ابی زور به بایخوا گرنگی پیبدن اویش دا خوازی و بدوادات چون و هولدانا بو دسخستنی زانستی شرعی او زانست شرعی کدل آودان اکاتوا عقل و میشگ والا اکاتو فراوانی اکا هیزو پیس اداب روح و گیان و ابیت چراو پرشنگ و روناکی بو خاوانکی و دورو بری جو گرانی عزیز جو بستانی برس لذت بینین و چیجو تام و شیرینی خوازیاری زانستی شرعی و شارزابون لا ما بستو دا خوازی و فرمان خوایی کان و سنت کونی کان و ریبازو سنتو داستان و جیانی پیغمبرانو ریبازو سنتی پیغمبری اکرم علیه الصلاة والسلام لذتو تامو شیرینیو چیجی کی تایبتی هیا لجیانی تاک تاکو کوملی مسلمانا دا خوازی زانستی شرعی شرف و ریزو بهایکا که انسان پیه و اروات ناو میدانی بندایتی کردن و اروات ناو گورپانی خو نواندن لحضور رب العالمین و لگورپانی جوامیری و خو بکمزانی و گردن کچی و خو نوی کردن بپرستش و عبادتی زانستی شرعی لخزمت باری تعالی دا جل جلاله که براستی زانستی شرعی خوراکی عقل و جیری و هوشنگ انسانه روناکیه بو دل و جوانیه بو روح و روانی انسانی هوشیار و عاقل بتایبتی خوازیارانی زانستی شرعی بتایبتی اوانی که عودالن بو اوی لکانیاوی علم شرعی دا بتوانن گرویان پاراوکن و لدریاو

0: لناو روبارکانی زانستی شرعیه وک نهنگیک وک ماسیک وک سوارچاکیک ملبکن و تیدا رو بچن بناو قولاییکانی دریاکان دا دریای زانست شرعیکان که هر وکو دریاکانی دنیا چند جوریکا زانست شرعیکانش هر یکیان بخوی دریاو زریایکا هر یکیان جور درو مرواریو کانزایکی گرانبهای تیدایم خوازیاریو او دالبونو هولدان و زانست شرعی تنها خوندنوو لا پر هولدانوو دیر جماردنی ناو لا پرکانی نسراوکانی بلکو چسباندنو جیبجی کردنی پرستشیکی گوریا که بنیازی شارزابونو نزیگبونوو حالیبونو او دانی روحو درون انسان لخزمت زانستا بیا که اما پلیکی برزا و ریگهی که آسانو تختو ریکا با گیشت نبهشتی برین خوازیاری زانستی شرعی اوی که او هستی پی اکا لچیجو لذتو شیرین یکی کسی تر که او نیتینی که او هولینی که او خمو پجارینی با دست خستنی زانستا که هیچ لذت یکی لیه نبینه اگر چندها کتب خوینه توا و چند یک نمری برز بینید لدوی اوی که کارکی تواو بو واتک تیبکی تواو کرد یا وکو نمرکی با دستینا یا تاقی کرنوکی کتایی هات پال ادا توا وکو اوی کولی کی لسر بو بی وکو اوی باری کی گرانی بسر بو بی یا وکو بارگرانی کی درابی بسرا وک اوی لجر بردوداری که نارحت کرابیت و پسین رابیت او انده قلسو نارحتا که نجاتی ابی لو وزعو دور اکویتاو ام جا هستکا که اسراحتی کردو هناسی اسراحت الامجه بپیچوانی اوی که بنیتی شارزابون لحلال و حرام لچاک و خراپا و بنیتی اوی که نزیگ بیتا و لخوا قیامت دا آودان کیتا و قبرکد رونا کیتا و آینده در روشن کیتا و که امانه همو کاد کتیبک اخوینه لذتی لی ابینه لناوروکی آیا لذتی لی ابینه لکوتا یکی آیا لذتی لی ابینه که کتیبه که دا اخاو تواوی اکا که نمره که با دز اهینه ام جاوکو هسته که زیاتر تینوی لو شیرینی زیاتره وکو میش هنگیق لگول یک اخوا زور بتامه گول یکی تر ابینه علیه ام بتام تره باب چن بوی او بتام تره باب چن بوی او شیرین تره او شیلی زیاتره بردوام حتا روژی رونی لی آوا ابه لم گل بو او گل لم نمام بو او نمام لبال فردایا انسانی تیگیشتو لزانستی شرعیو او دالی زانستو زانیاریش حتا روژی تمنی آوا ابه هر تینوو بردوام چیج لو لذت جوراو جورانه ابینه که لزانستکانه دسی اخام نیوروکو مغزاو روحیتو کاکلی زانستی شرعیو خوازیاری زانستمون کامیا باشترینش که انسان هولو کوششی بابا حالی بونه لدو وحیکا که پی او تری قرآن و سنت قرآن و فرمودکانی پیغمبری خوا اما باشترین میدانی که انسان تیدا هول بدا راهنان بکا فیری سوارچاکی ببی ولو قال ببی و باقی علمکانی تر لزانست جورا و جورکانی تر بخات خزمتی ام دوانا بو اوی بم دوانا رزامندی خواو خیر و برکت بو خلکی بدز بینی که ام دوان قرآن و فرموده چندها زانستیان لی پل ابید وکو کانیاوی کچندها جوگلی لی حل اگیری یا وکو دریای کچندها روباری لی ابیتوا ام دو کانیاو ام دو دریای که قرآن و فرمودن چندین جوگلو روباریان لی جیا ابیتوا که هموی اگر ریتو سر او چاوا بو شارزابونو تیگیشتنو جیبجی کردنو حالیبون لو دوانا کنیتکش نزیگ بونوی لخوا انجام دانی کاری چاکا بلاو کردنوی دینی خوای پروردگار الله یان لمدحی او کسانی که عودالی زانستن افرمه یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اوانی که اهل ایمان بهوی ایمانو بروبوم و پریزی ایمانکی آنوا خوا برزیانکاتوا خوا زیارانی زانستی شرعی او دالانی زانستو زانیاریو خوینرانو برچاو رونانو اوانی که خوراک ابخشن بدل و روح و عقلیان خوای گوره پلی برستریان پی ادام پیغمبران افرمی صلی الله علیه و سلم لبارای فضل و گوریو بهاو نرخی زانست شرعی و افرمی من سلک طریقا یلتمس فیه علما هر کسی ریگه بگری تبر بو دسخستنی زانست یکل زانستکان او زانستی سود بخلکی اگینیو لگل سودکی بخلکی خوای گورشی لی رازی ابیواتا زانستکی جیگه رزابونی خوایا و جیگه قازانجی کوملگی مروفایتی او او کس خوای گورا سهل الله له بی خوای گورا بوی آسان اکا بهوی او زانست و بیهی او علتکی معلولکی لامک لی اجلیهی لپیناوی اوی که او زانستی او دست خستوا خوای گور ریگی بهشتی بو آسان و تخت و صاف و ریگ اکاتو با آسانی خوای گور ایگینیت بهشتی برین خوش ویستانو بر ریزان زانستی شرعی گرنگی زوره و لإسلام بایخی زوری پیدراوا پیغمبر جان فرمی من طلب العلمی فریضتون على کلی مسلم دست خستنی زانستی شرعی لسر همو مسلمانک با گنجو با تمنکانوا با آفرتان و با پیاوان و با همو چین و تویجکانی مسلمانان و لسر یان پیویست زانستی شرعی در بخن دست بخن و دری بخن و آشنای ببن و شارزای ببن بو اوی حلال و حرام چاکو خراپا راست و چوت تاریکی و روناکی لیک جیاکن و اما لسر همو کسی با گورو بچوک با خوینوار و نخوینوار با آفرت و با پیاو لسر هر همی واجبه که او نبزانی که حلال و حرام لیک جیا کیتوا چاک و خرابه لیک جیا کیتوا خیر و شر لیک جیا کیتوا تاریکی و روناکی لیک جیا کیتوا ریگه بهشت و ریگه جهنم لیک جیا کیتوا تو ربونی خواو خوشویستی خوا لیک جیا کیتوا بچی خوا لیو تو رابنی کی بچی لای خوا خوشویست ابی تو شیرین ابی انجامی بدی اما معامله کردن لگل زانستکا و با کردار کردنی زانستکا لسر همو لایکمان ببی جدایی پیویستا خالی دو هم ام زانستر ریگه یک بو اوی که انسان خواه بناسه و لسر برچاورونیش خواه پرستی بکا خالی سی هم به هوی زانست و ایمه لفتنه و گمرایو خراپه و تاوان و لاری و چوتی دوره کبینوه چون که انسانی نزان بسر دار و برد و چاک و خراپ و پیس و پاک اروه بلام انسانی برچاورون و زانه و شارزه لخراب خویلا ادا چاگ اکا لپیس خویلا ادا پاگ اکا لچوت خویلا ادا راست ری اگری و لگمان و دو دلی و دل راو که بدور ابی چوار امینیان اجرون دائمون لاین قطع زانستی شرعی و خوازیاربونی ام زانسته بهره یکی هیه برکت یکی هیه لدوای مردنی خواهنه کشی چاک و خیر و پاداشتکی کتایی نایه او تا پیغمبر جان فرمی لباری مردو و علم ينتفع به یک گلوشتانی مردو لناو قبر کیا و لدوای مردنی حتا قیامت اسفاده لیکا علم زانست یک کدسی خستو سودی بخلکی پی گیانو زانستو زانیاری ک خیری پی انجام داو زانستو زانیاری ک بو تمای خیر بو دورو برکی اما خاونکی لدوای مردنی شیلی بهرور ابی خالی پینجام هو کار بو برزبونوی پلو پایه لدنیا و لقیامتا خوای گوره پلو پایه اهلی زانستو فرخوازانی زانستو اوانی زانست ابخشنو و استازی زانستن بردوام پلی ریز و حرمتیان رتبیان بردوام لبرزبونو و لترفیعاتان ساد لدوای ساد روش لدوای روش هفته لدوای هفته مان لدوای مان سال لدوای سال رتبه برزیان پی ادریه بردوام لبرزبونوی پلو مقامو شکودان لدنیا و لقیامتا دیارده و نشانکانی زانستی شرعی لجیانی ایمدا یکمینیان او یک انسان کاتشتی فیر ابی هست با آسودهی اکا کات راستی کی بودر اکوی دلی آرام ابیتوا کات لمعنی آیت یا معنی فرموده یک حالی ابیتو شارزای ابی هست با شو یک اکا لدرونیا هست با اسراحت یک اکا هست با شیرینی یک اکا دو هم سین فراوانی للای زانس خوازوا و نمانی غم و پجارو رونچون لناو رجبینیو لناو پجارو دلتنگیو سغلطیا انسانی زانس خواز انسانی خوینوار چون که اخوینیتا و شد ابیسی شد ابینی دیارکانی زانس اخوانیت ول خدمت ما مستایکا شد فیر ابی بر دوام سینه گشاد ابی تحملی کوس بنا راحت یکانکا اگر وانکا لکمترین ساعت توشی جلد ابی تو بکمترین کیشو مشکل توشی صدمه ابی تو بخوی ارواب تو بعد لیک خوا پنامن با خالی سیهمینیان هاوریتی پیاو چاکان و رفیقی زانایان که امش آرامش و آسودهی ابخشی بخاونکی انسان به هوی زانسته و لگل زانایان هاوری اکا لگل پیاو چاکان تیکلی اکا و لمجلیسکانی یادی خوای پروردگارو کور و کوبونو و پانیل و میزگردکانی زانسته که خوی ابینیته و هست به آسودهی اکا خالی چوارم چشبینین لپرسیار کردن و چشبینین لولام دانوی پرسیارکان که ببی روپامایو برچایو بو دنیا نیا بلکو بو شارزابو نکاتی پرسیار اکا هست با اسراحتی مشکو دلی اکا کاتی جوابی پرسیار کور اگریه هست با شیرینی و لذتی او زانست اکا کوری اگریه خالی پینجمینیان انسانی فیرخواست فیر ابی علم ببخشه لذت ابینی لوی که قصه کی خیر ازانیه پاراگرافی کی چاکه فیر بوا ای بخشه تو بدورو برکی چندی رگل علم فیر بوا ای کاب دیاریو ای دابا فیر خوازان ولناو خلکیا خیر و خوشی بلاو اکاتوا برو بو مکانی زانستی شرعی لجیانی تاکو کوملگی مسلمان سرتا بو دل زانستی شرعی آسواری هیا شوینواری هیا بو عقل شوینواری هیا بو تمن و آینده شوینواری هیا یکمینیان زیان بونی پلی ایمان و یقینی انسان که گمان و دل راوکی نامینه و هر وها بردوام او کسوا بسته بخوای پروردگاره و دو همینیان بو جانوی دل لوی که دل بچه تا حالتی تیاچون و فوتان و مرگوا چون که جهل مردنه بو دل و روح علم جیان و بو جانوی بوی سی همینیان پاک بونوی دل و روح و ناخی انسان لگمان و دل راوکی و شک و شبهات لدل راوکی لگمان لدو دلی لرا رایی چوار امینیان سیاد بونی ترسی خواه و نزیگ بونه و لخواه که الله جانه فرمه انما یخش الله من عباده العلماء پراگرافی دو هم بو عقل انسان بو جیری بو هوشنگ انسان بو بیری انسان زانستی شرعی چیجو شیرینی و لذتی خویه یکمینیان فراوان بونی مشکی انسان رون بونوی بیرو بوچونکان و قل بونوی تیگیشتنی و جوان بونی هستورکانی که امانه برو بومی علم دو همینیان جیا کرنوی حق و باطل روا و ناروا هدایت و گمرایی ریگه راست و هوا و آرزو امانه لیک جیا اکاتوا خالی سی همینیان شارزابون بهروربون فیربونی لیک دانو و بیر کردنو و حالیان جاندن و شیکاری کردن لسر اوشتانه که پیویسته چون که علم و زانست واولی اکا کشتکان حل بویری تطلوگی جیبی لبی جنگی بی پالفتی بکی بجاری بکی خالی چوارمینیان بنیادنانی کسایتی کی دامزراو و دروس کردنی کسایتی کی بویر و دلیر و خاون قصر رویشتو و هر وها قصو بریارو در بری نکانت کاریگری ابی لسر دورو بر امانه برو بو مکانی ایمه چون بگینا اوی که خوازیاری زانستی شرعی بین یا زانست من لا شیرین بیا یا لحولدان من بو زانستی شرعی و شارزابون لو کتیبه بر فراوانانی که صدان تفسیر صدان شیکاری بو فرمودکانی پیغمبری خوا صدان کتیب لباره جیانی پیغمبران و پیغمبری خوا منو هاولان و پیوچاکان نسلاو هر یکی بو خوی میدانی کی سربخو فراوانا و شارزابون لزانستکانی گردون ناسی زوی ناسی روگ ناسی گیان لبر ناسی حتی اگاتا بچوکترین دروست کراو که بچاو نابین ری هموی امانه لبرهمکانی زانست و زانیارین ایمه چون بگین امه یکمین شتیک بناغی هر هموی پاکرنوی نیتا ساکرنوی دلا و بینی خوتو خواه دست خستنی او بو او بیا کسود بخوتو خلکی بگینی و رزابونی خواه بدست بینی نگ بو بارک اللهی و برچاو رونی و خوهلنانو بو قصازال کردن و خونواندن و خوازال کردن بسر دورو برا بو امی دو همیان بلایا بس بو رزامندی خواب سودی خلکی خیر و برکتا دو همینیان انسان دست پیبکا چین بچین قوناخ با قوناخ بروا برو زانستکان با یک جار نکوی بسریانا و بگره ما مستای شارزاو دلسوزو متقیو لخواناس ببینی تو و بروا دستی ماش کاتو لبردستی از شوک دا بداو داوای لیبکا لو زانستی هیتی بهروری بکا هول بدا بگره بوی عودالی بیا پرسیاری بکا پی عیب نبی جار دو جار ده جار لما مستا داوای بکا درس یکم پیبله کتیب یکم فیرکا او کتیبم پیبله او فرمودم بورون کرو او آیتم و معناکا پید عیب نبی مل تمنم وای شهادم وای دولمن سرمایه امانه هر هموی لآست زانای شرعیه وکو کسی که آتاج وکو قطابی که سرطایی وایا سی همینیان انسان برنامه ریجی هبه بر ریکو پیکی لکاتو ساتی خوتا برو رناو کورو مجلیس و کورو مجلیس بو بر یارو نیتی بجداری کردن تینا یا ناو نوسین بو ناو نوسی یا داواو لیکراو بلیند دا لکاتی خویا برو پیش وقتا هنگاو بنی و پابندی او مجلیس با و هول بدا زانستکه به پایان بگینه بنی و ناچلی به جی میل لناو زانستکه هل مسی به ایشی لاوکی و خریق مبا و بگرنگ و بروانه ما مستاکد بروانه کتیبکه بروانه پروگرامکه بروانه زانستکه همو امانه لای خود به هند وری بگره چوار امینیان آرام گر با شو دریج با تحمل تبیه هناسد دریج بیه نار راحت یکانی ریگه تحمل که بسر کسبو لمپرکانه برو روش لدوائی روش بردوان با سارد مبروا دو دل مبا بی هیوا مبا خمسارد مبا و قوناخ با قوناخ بناو زانست ابرو زانست ورگرتن حتا او کاته انسان ایخنه ناوگور حتا بتوانه ببیسی حتا بتوانه ببینی حتا بتوانه گویا بیتو قصب که حتا او کاته اتوانه زانست ور بگری زانست ورگرتن لجیانه تمن سنوری بودانانی ولا تمن سنوری نیا حتا او کاتی انسان بساقی ارواتا نو خاک آتا جبوی لعلم زانست بهرور ببیب خالی ششمینیان بردوام پیش اوی بروی بو زانستکا پاری روا چوار بردم رب العالمین دزنویش بگیرا نیتی خود صاف کرو روب کر خوا روب کر قبله پاری روا بتایبتی لکاتی پینس فرزی نویشکا بتایبتی لچشتنگاو لشونویش لکاتی قرآن خویندن لکاتی روجو شکاندن لکاتی پیش خوتن لکاتی لخو حلسان لهمو امکاتانا بیر الله او بی بپاری رو بل خواه شارزام که لدینکت علم و زانستی بسودم فیر بکا چون که پیغمبر یعنی فرمو اللهم منفعنی بما علمتنی خواه یعن سودمندم که بوی فیرت کردم و علمنی ما ينفعنی خواه اوشم فیر بکا کمایی سود و قازان جبوم و زیدنی علم خواه زانست و زانیاریشم زیاد که برکتی تیبخه ها سی جور دعا لیک دعا دا سی جور دستواجه اللهم منفعنی بما علمتنی خواهی گیان اوی فیرت کردم لی سودمندم که اما یک و علمنی ما ينفعنی و اوی ما ی سود و قازان جا فیرم که و زیدنی علم و خواهی زانست و زانیاریشم زیاد که خواهت زانستی شرعی در یا یکی بی امسر و سر همو تمنی منو تو تواو ابی هشتا زانست او تاین لقراغه که یا او تاین لیواری دریای زانستا تمنی هر یک لئیم اگر صد سال شو روش خریکی خویندن و خویندن و ورگرتنی زانست و بخشینی زانست بین هشتا او تاین لیوار و تنکاوی دریای زانست و زانیاریا بو یک خمسار نبین نلی تمنم رویوا نلی تمنم بسر چوا نلی هیلاک بوم نلی پیر بوم نلی نخوشی اکی وام هیناتوانم که بتوانی تو پاساوی باطل و پروپوچ بو خوما نهینی نوا زانست به شهاده کتایی نایا هزار شهاده و هبیا هزار بروانامه بینی دو هزار دوره ببینی ام جا ابی زیادتر هست که تینوی زانستی شرعی اگر وا نبوین کسمان با تیپر کردنی قوناغکانی زانستو بده سینانی بروانامه کان زانی من تینوی زانست نینو زیادتر خو من با عودال و خو من با محتاج نازانین بزانین اوه اوه کفیری بوین نگبتیه چون که کی انسان و تی پیویستیم پینیه او روشه لهمو کاتی زیادتر محتاج و آتاج و پیویستی به زانسته وأو كسا زياتر جرفاني دلو مشكو عقلي بطالو خالية كأليه بيوستين بينيه أول لويه كأيتر هيتشي ورنقرتوا أول نشاني أول يخواه پنامان با لو علمي فيري بوا لذتي ورنقرتوا شونك أقل لذت وربقريه وكو ببولو مشهنغ أبيه كبشونا دا تاروناكي لجيانا بيه أو أمبالو أو باليتي ام گلو او گلیتی، ام باخو او باخیتی، ام شیو او دولیتی، لم چل بو او چل، لم گل بو او گل، هشتا وکو زیاتر، لگل اکتیر اخواه، هل افره انجا زیاتر هستکات تینوی گلی کیتره، تینوی میوه کیتره، تینوی کانیاوی کیتره، لم جوگه او خواتوا، هل افره اروال جوگه کیتر، اروال او جوگه تر، خوازیاری زانستی شرعی تا ای خنناو گور ابی او ابید، لکو تایا داواکین لخوا خوایا عودالی زانست من که یارمتی من بی هر کتیب یک من خوینده و پا پایان هم گیان خوایا تینو تر من که لپیشو تر بو اوی زیادتر حول بدین خوایا لخزمت ما مستایا که اگر روش یک من برده سر بزانست خوایا وامان لیب که او روشه بوامان لیب که تینوی چم روشی دا هاتو من که روشه لخزمت ما مستایا بین زیادتر هست با آتاجی من بو ما مستایا بکین لخزمت یا بین گیومان لدنگی بی چاو من لروی گشیان بی لخزمت یا نا چوکی قطابیتی و شاگردیتی و محتاجی بو علمکیان دا بدین و خواهی گور توفیقی ما مستاکانش من بدا لشیان ساخ خا برکت خات علم و تمن یا نوا برکت خات جیان یا نوا تا ایمش وکو شاگردیکو وکو پپولیکی دوری روناکی لدوریان پروان آسا بسو رینو و بو زانستکیان بسوتین خوای گور له باکو دایک من خوش به خوای گور رحم بخو من و معلوم نال من که لفتنه او اجاو بلا بمن پاریزه له گناه او تاوانه خان من خوش به بهلو پلو گناه او غلطی خو من لګل نکا خوای گور رحمتی خو برجه بسر خاکو نشتیمان معنا له آفات او فتنه بلا بمن پاریزه له باکو دایک من خوش به رحم به معلوم نال من که رحم به هاو نشتیمان یان من که رحم به ملت کمن که خوای پروردگار ام کانالو ام ویزگو ام رادیو ام ناوندانی کزانستی شرعی بلاو اکنوا خیر و برکت و نوری هیوا و نوری خواب بلاو اکنوا یا رب العالمین پشتیوانیان بی پشتیوانی اوانش بی که راستو خو نا راستو خو بمادی و معنوی لپشتیانن یا رب العالمین پشتیان بگری برکت برجی بسریانا خیر و خوشی دنیا و قیامت من بنسیب کی روسوری دنیا و قیامت من کی لتنگو چلم و فتنه ام روشگار بمن پاریزی والسلام علیکم والرحمة الله وبركاته.
1: رادوي محراب دنجيك بو بانغوازي بيامي اسلام سكويك بورا بكردني فرمودكاني دعاين پیغمبر.

رادیوی محراب برنامه بسرهاتی اندلوس لا آمدو پیشکش کرنی برس دکتر شیرزاد عبدالوهاب پیشکش دکات.

خوا تو خوا ریم لیه مگر گرکم بچن بو بهشت ریم لیه مگر امرو گرک ما امرو برم بو بهشت دعوت لی اکم ریم لیه مگر من عمکا متی چیت حاضر کرد بو بهشت فرمو چیت بو بهشت حاضر کرد وام فرمو ای پیغمبری خوا خوش ویستی خوا و پیغمبری خوا صلیم کو کرد تو لگلا وی وعدم دعوت خوا لهیت جنگ یکا پشت هل نکم وعد به پیام صلیم فرمو اگر راز بکی لگل خوا خواهی گورا راست لگل لکا وعد داده دیا بدخات باشتو اگر راست که لگل خواه دوای اوی کوا قتلای احد هموی کوتبو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسریانا اگر ریا و اگریا بسریانا او گنجی بینی بچاوی خواهی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواهی لیت پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم گنجی که بینی فرموی صدقت الله فصدقك فرمي راسك لك الاخوه راسك لك لقا بلا برابر زكانم اما نشاني خوش وسني پیغمبر صلاه و سلامي فايل سر يعني خطله بيناوي باخذ بكاي مالو جانت للرقي او بيه خوش وسيت للرقي او بيه مفروزه بزانين او رقاني كوا ابيت السبب اوي او رگانه بیت سببی اوی خوشویستی خواله دل مانا جای گیری بکن چین اوشتانا حول بدهین لئیم روه خوشویستی خواه بخینه جایگه همو خوشویستی اکی تر بو اوی دلکان من پر بیل نوری ایمانو ذکری خواله دل مانا جای گیر بید

هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کاریگ ملی من براستی سبینه انجام داری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر بی.

بناوی خواوی بی خواوی بی کس، بناوی خواوی بی خواوی بی کس، نامری و ماو و امینی و هر حس، کس وک او نیا و ناو کری قیاس، خالقی هست و آوات و احساس، یادی و زیدل اولیا و خاسان، ناوی سرتای و تارو باسان، پیش و تو باس و پیام و کلام، پیشکش به ایوا هزاران سلام، هزاران سلام و درود بو ایوه خوشویست و بیسرانی عزیز. گوگرانی هیجا برحمتی علامه ماموسا عبدالکریمی مدرس افرمیت، انواری قرآن بفیزی سرمد، انواری قرآن بفیزی سرمد، سری والنا و سینه محمد، و تا او جلوه کات نازل بو، واردی سینه مولای کامل بو، لسینه او وکو کاربا، بسینه صافی مسلمان اگا. براستی جوانی فرمو دی کوایا ایمیش بین با بر لهمو کاری با کاری کی، بین با دل من لحنا یک گشت پاکو کین، بین با گشت من با اخلاس و دنگ برزو کین، بین با لتک خواه و ملایک هاو دنگی کین، لسر روحی حبیبی خواه صلوات بین. برزان بابته کپیش کشتانی اکم، نل جورو تویجی علومی تخصصی دینیه، و نل جورو پیری آموشگاریو نصیحته، چون بنا نزانیاریو تخصصی کم هست که کسیک تنویل افکارو رینمونی بکم، و نه تقوا و توشه کیشم هست که کسیک آموشگاری و نصیحت کم. نه والله من خون فریل و خوارتر ازانم که آوا ادعای کم بیتو آوا کارک بکم، تنیا و تنیا درد دلی که تک خواه خوما و آخیک و داخیک و هیچی تر، درد دلی لمردواک و تویی و لاوازی و سل شواوی و زبونی امتی اسلامی و بینازی و مهجوری و غریبی قرآن. اما ایوو امش گروگال که من

إخوائي أم كونوا مكانا؟ إخوائي أم كونوا مكانا؟ خوت فرموتو باور مانا، بيداري من سربرزي من سروري من رزقاري من قشت أمانا، تنيا و تنيا عمل كردن بقرآنا، إتاعتي بيشندو چون پیغمبري عزيز مانا. خود فرموتا ام قرآن شفايا بو دلو درون، درمان بو روح و روان، ميزان بو عقل و شعور، قانون بو انسان كان. خود فرموتا امن نورا لا ريب في لهيدان وشكو قمان قلي قلي قلي دورة، حكمتك اي درياويكي بسنورة، احكامك اي هردم تازو نو زهورة. خود فرموتا امن نورة لا ريب فيه لهيدان وشكو قمان قلي قلي قلي دورة، حكمتك اي دريايكي بسنورة، احكامك اي هردم تازو نو زهورة. هر کسی و باورو با ایمانو باوشی بو بکاتو، آوری لی بداتو، لتنیایی و سرگردانی، درد و رنج و پریشانی، بیسامانی رزگار دبیو دیباتو. جاهر وایا بوی برای صدری اسلام لکتاب و شعر و رمان لفلسفه افلاطونیان آکادمی یونانیکان آسواری اهدی عتیق هی مسیحی یهودیکان رمل و سحر و استرلابی بابلیکان فنیقیکان یا پرتوکی جورا و جوری مذهبیکان یعنی یاسای مانوی یکان، بودایی یکان، یا چین یکان، زردشت یکان، هیچیان نبو. تنیا قرآن قانونیان بو، تنیا قرآن حاکمیان بو، بلام بون بپرچم دار علم و زانین، ایمان و دین، بتلاش و جهد و کوشین، لأو پر هیز و توانین، تمدن و عدالتیان صادر اکر لسر زوین. بوی بون با اسوی بشر، بوی بون بخاون اثر خاون هنر، تا رادیک بمشغلی نوری قرآن، وکدادگر شام و ایران، روم و ختن مصر و یمن، تا آفریقا و ازبکستان، تا اسپانیا و قسطنطینیان لتاریکی هنای در. میجو دلی عربی و لایق نبو بی کی بشوان بو وشترو بو گیرکو بو بزنوران، لجر تیشکی نوری قرآن و اگوچی کرواها تبان، لچارک قرن زمان بون بشوان و معلم و یاسازان و یاسادان انسانکان. میجو دلی لزمانی خلافتی عمری کر عبدالعزیز، مشهور با عمری ثانی، گور پیاوی گور پانی عدالت و حکمرانی، بهوی او ایمان داران چاک حالی بون لدینی خواه لإسلام و لقرآنی، مسلمانان کاتی زکات مالیان در کرد، کویان کرد و بو پاتختی ولاتیان برد، بل پرسان و مأمورانی کو کرنوی او زکاتا نزیک شش مانگ لولاتا، گریان لشن بیچاریک آواریک بیکاریک، تاکو رنگ بیتو بلی کواسه مکم. بلام بروا آلو عضلا آلو دادا لسران سر اولاتا
کلو کاتا خوی بقدر یازده اونی استی ایران پانتایی بو هرچه گریان فقیری و پیدا نبو مستحقی ورگردنی زکات ببی خواگیان استی کورایم بی بو بینازی و بو غریبی قرآن کت بو مظلومی فرقانکت برهانکت برنامه بی نقصانکت اوا استاز وربی زوری بیرمندانی دنیا اسلام لخاس و عام لنوسر و لشاعر و لأدیبی لورگیر و روناکبیر و لختیبی لفیلسوف و شیخ و ملا لزاهد و لمریدی هر خریکی شنوکوی بیرو هزری قصرو بزری امو اوین کشتو شیده افلاتون و عرفان هندو مانوین ما تو حیرانی فلسفه کانتو دکارت جان استوارت اسپینوزا یهودی و چامسکی و هابرماسی آلمانی و میشل فوکوی فرانسوین مفسری دیوانکی شیخ عطار و مولوین هر سرقال و گرم و قالی تعریف کردن ام رسالو او مقالو ام کتابو او مسنوین ای داخکم عالم ناوه تنیا قرآن بیناز ماوه نریا لاوه تنیا قرآن دیار نیا بوی بار من لبار نیا بوی چار کار من نیا بوی خوایش یا

Hayhout, hayhout. Hayhout, hayhout. Wa'ma lihout. Wa'kum na'uli bedastalout. Kouti nishwin tajamulout. Rizma lina halwak diari halwak khalat. Balam buba ta'uniku kouta na'u man kouta wulat. Sada zisti nama halat. معیار انسانی باری کرد خوشبختی نما قاری کرد قناعتیش فراری کرد چون بخوا حساو من باز نکرد ساز ایمان من ساز نکرد توکل من یا بلاو کوتی نناو ام گیجاو بوی آواتر سنو کین نزمین سو کین کرمان نارکو ناکو کین خواه توبه هزار توبه خواه توبه هزار توبه رومانیه بیجین تو با درمان لبو ام دردانه ای صاحبی ام قرآنه خلاص من کلم زیندانه ای مکار من نحساوه رحمکی تو بحساوه نجات من با لم دیجاوه خوايا اتر با بس بي درد با بس بي هناسا وني سرد بس بي دعا وسر هالبرين بي طاقتي وفرميسك سرين با كوتاي كين قسي زلزل بي أدبي ودنغ هالبرين با بين هالوق جاري جاران هاو دنغ لقل كوري ياران صلوات وق درو قوهر نورانی وک پرشنگی خور صافتر لهوای کردستان خاوین تر لسروی سحر بنیرین لبو تاقانکت رسولکت بو پیغمبر بو سر قافلی پیغمبران فقر عالم گوری بشر بو قارمانی بیوینا لدنیا و تاریخی بشر بو پیشوای بچندوچون بو پسپوری دلو درون بو اوزان و دانشمنده که هزاران انسانی رون وک بو علی و فخری رازی وک مولانا شاگردی بون سلام لخوی و یارانی سلام لخوی و یارانی آل و بیت و اصحابانی لشن کوتو پیروانی آده دیسان ایمان دارن به هزار و صد هزاران بانتل و گلای داران دان دانه بفرو باران نگلای دار نه هیچ عدد به مرز و حد هر تا ابد صلوات بنیرین بو محمد.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی

0: بسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شاری سلمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

هر اویش خوی مردن و جیانی بده ناوه تا تاقی تان بکاتوه چه تان کرده وی چاکتر و پسندتره هر اویش ذاته چی بالا دست بسر بباوران ده ولی خوش بول ایمان داره.

0: اروها او ذات آسمان کانی بحوت چین دروس کردوا لنیو بدی هن را و کانی او خدای مهربان دا هیچ ناری چیو ناتواب یک بدی ناکید ای انسان هر چاو بجی رو سرنج بدا بزانه هیچ درزو کمو کر یک بدی دکید
1: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير
0: باشان هر سرنج بدو تاو بجير رو ورد بروا جار لدواي جارو كول مدا سرسامو ملكج دبيت تاود بنا اميدي دقريتوا لكاتك داك تاود ماندوو بچي كوتوا
1: ولقد

0: سوین بخدا بگمان ایمه آسمانی دنیا من کرد و بچرا خان بهوی استیرکان و کبشو گارده بدیده کرینو بهو استیرانه شیطانکان راو دکین لقیامتیش دا سزاوش کنجی دو زخمان بو آماده کردون
1: وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر
0: اروها بو اوانشی کبا ورین بپروردگاریان نیا سزاو آزاری دوزخ آماده ای که چار نوسو سر انزامی چی زور ناسور و ناخوش ها
1: اذا القو فيها سمعوا لها شهیقا و هی تفور
0: کاتیک فرید درین الناوی دنگی چی ناساز و ناخوشو لوریک لدوزخ و دبیستن لکاتیک دا قلب داداتو دکلیت

لداخی خدا ناسان خریک پارچه پارچه ببیتو لیک ببیت هوا هر جاریک دستو تاخمیک فرید دریت ناوی پاسوانی دو زخلیان دا پرسید باشه ترسی نریکتان بو نهاد تا لم سر انجام آگادارتان بکات؟

0: خلچینا چون یکا بوتان چبنهینی قصب کن یان با آشکرا او ذاتا بهمو او خطر و خیالانی دین بکروچی سینکان دا زانا و آگایا
1: الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر
0: مگر خدا نازانه چی دروس کردو و چونی دروس کردو لکاتیک دا او ذاتا وردکارو بسوزو آگایا.

روزات الزوی با زلیل و ملکچ کردون، هرچی تان بید لسری دروز دکن، چون تان بید بکاری دهینن، بگرین به همو گوش و کناری ده، لو رزق و روز یش بخون که پیش کشتانی دکات، دل نیاش بن کسر انجام، گرانوتان بولای اوزات هیه.

ایا سرنجی بالن دیان نداو بسریان و پول پول دفرنو بالکان یان لیک دنن او بالن دانا جگل خدای مهربان کز با آسمان و راجیر یان ناکات براستی او ذاتا بهم مشتیک بینایو هیچی لیو نابیتو چاو دیری همو درست کراوانی دکات فروکو کشتی آسمانی و هتا دوایی هرو ذاتا بهو کارکان لآسمان دهاتو چویان پیدکاتو رایان دگریت

آیا چه او کس خوی بسر بازو برگری کر لئی و دزانیتو وادن وینید کدتوانید ببی خدای مهربان سرتان بخاتو پای دارتان بکات نخیر کافران تنها لخلطاوی دانو هیچی تر

یا خود چه اوی کرسکو روزی تان پیدا بخشید اگر خدا لیتان بگریتوا نخیر باو تاقی کرنویش بباوران هر لگم رایو سر لشواویو دور پریزی لبرنامه خدا رو چونو

جا آیا او کسی کدام او روکوت و با حال و دروات چاک تر ریگ دزانید یا او کسی که بسر شقامی چر راس و روان دا بر ریکو پیچی دروات بر ریوان؟

0: ای پیغمبر پیان بله هر خدایه که ایوی دروس کرد وو دزگای بینین و بستنو تیگیش نی پی بخشیون کچی کم تان شکران بجیرو سپاس گزارن
1: قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون
0: هر وها پیان بله هر او خدایه ایوی لخاچی زوی پیگیان دوا گران وو کوکر نوشتان بولای اوه
1: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
0: بباوران دلين باشا كي أمبالين ديتا دي زندو كردنا وولي برسينوا اگر ايوار راز گون

کاتیک بینیان او بلین خدای یخیان پیدا گرید چروچاوی وانی کبا وریان نبوا تالو ترشو ناشرین دکرید او سپیان دوترید اما او بلینیا کپیتان ددرد.

هروها پیان بله باشه اگر خدا منو همو او کسانی کشویرم کوتون لناو بریت یا بزی پیامان دابیت هوا او سا چه هی بباوران لس زای پر ایشی دو زخرزگار بکاد اگر لسر یاخی بونیان بردوام بن.

هروها بله ایمه خدای مهربان من هیا و باوری بتو من پیتیو پشتو پنا من هر اوا جایت روشک دید که بر رونی بوتان دردکوید چه لگم رایی آشکرادا جیری خوارد و سری لشه واوا.

0: پیان بله هوالم بدنه باشه اگر آوکتان رو چو چه دتوانید آوی سازگار و روانتان با بدست بهینید جگل خدای مهربان.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: نون والقلم وما يسطرون.
0: چند پیتگ لسرتای هنده لسورتکانی قرآن ده هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانی هیچ کز دانی با پیتانا کتب چی آوا بیویند دابنید براد دیک حتا اگر همو گروی آدمی زادو جن کوب ببنوا با او مبستا بگمان ناتوانن هر وحا چند ها نهینی تریشی تیدایا زانکان لهنده چی دواون هنده چی شنو تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا سوین بپی نوسو اوی کدی نوسن ام سوین خواردنا نشانه نرخی خویندنو زانستا للای خدای گورا.
1: ما انت بنعمت ربک بمجنون.
0: ای پیغمبر تو به های ناز و نعمتی پروردگار توا دورید لشیتیوا وكو نفامان دلين.
1: وإن لك لأجرا غير ممنون.
0: بيگمان پاداشتي چين نبرا وبوتو آماديا.

0: براستی تو لسر روشتو خویا چی زور جوانو پسندو بیوینو مزنید. سرنجام تو دبینی تو دزانی تو اوانیش دبینو دزانن شیطیتی بکام تانویا.
1: این ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین.
0: براستی پروردگارت خوی دزانه چه لربازی اولای داو گمرابوا چهش ربازی هدایتو ایمانی گرتو تبرو راست لگل خدا دا.
1: فلا تطع المكذبین ودو لو تدهن فیدهنون.
0: تو هر جیز بقسی اوان مکه کباوریان بتونیو برنامه که تو بدرو دزانن اوان آوات خوازن کتون نرمی بنوینید. إن جاء أوانج نرمي بنوينن.

دا یسکتالو روش ناشیرین و ناکس بچو باوگ نادیارن ار یکیان بودنا زید که هندگ مالو سامانو کری هیا کاتیگ آیتکانی ایمی بسر دادخون دریتوا بباکان دلید اما داستانی پیشوکانا اما بسر هاتی دیرینا.

0: يؤمنون
1: اما سرنجام لوتي داغ دكين و سري لوتي رج دكين براسي اما او خل كمان تاغي كردوا هر وك خاوناني باخه كمان تاغي كردوا كاتك سوين ديان خوارد بيگمان بياني ديچنن بي اوي بلين بپشتيواني خدا يا بهم بستي هيچي پيوان نهيلن بو هجاران
0: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون
1: او سا پروردگارت بلاي چي داواران بسر باخه كدا لكاتك دا اوان خوتبون
0: فأصبحت كالصريم
1: يتر وك باخه چي لهات که هموی چن رابیت و هیچ چی پیوان نما بید
0: فتنادو مصبحین ان اغدو على حرثكم ان کنتم صارمین
1: او سا بیانی زو یک تریان آگادار کردو و تیان با بچین با سر باخو بیستان کمان اگر بریار بیچنین
0: فانطلقو وهم یتخافتون
1: او سا درچون بنهینی و بهواشی در رویشتن بچپاق سیان دکرد
0: ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين
1: دانوت نابد امرها جاران بمان بزان نوروب كان باخ كمان
0: وغدوا على حرد قادرين
1: بياني زوبو يدرچون وايان دزاني كتواني ويان هجاران بيباش بكن
0: فلما رأوها قالوا إنا لضالون
1: کاتی گیش نباخ ویران کو بینیان وتیان بیگمان اما ون بوینو ریمان هلا کردوا
0: بل نحن محرومون
1: دوای اوی دلنیابون ریان هلا نکردوا وتیان نخیر بلکو اما بش براو کراوین
0: قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون
1: لهمیان جیرتر وتی پیم نوتن که حقوای تسبیحات استایشی خدا بکن و سپاس گزاری بکن
0: قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین
1: اوسا همو وتیان پاچیو بگردی با پروردگار مانا براستی ایمن نا حقیمان کرد
0: فاقل

اوسان رویان کرده یکترو دستیان کرده لوما کردنو سرزنش کردنی یکتریو و تیان هاوار بو ایما براستی ایما پیاو خرابو لسنور در چوبوین کی او رزیلی راستا؟

0: آیا امان الشریکو هاو بشیان هیا لم بریارده دا کوان دبا بیان هینن اگر راز دکن
1: یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا یستطیعون
0: روژیک دیت پردل سر هم مشتگ لادت ریتو لاق دردکویت خدا ناسان بانگ دکرین بو سجده بردن بلام ناتوانن.

0: رو زلیلی و خجالتی بتوابی دایان دگرید چون که کاتی خوی بانگ دکران با نویش کردن و سوش دوردن لکات اگ دا لو پری تندرستی و سربستی دابون بلام گال تیان پیدهات
1: فدرنی ومن یکذب بهاد الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون
0: وازم لی بهنا بو اوانی کبروا بم گفتار ناهنن اما اوانه با سر انجامی ناکامیان برا برا چیش دکین به اوی بخویان بزنو هستی پی بکن
1: و املی لهم این کیدی متین
0: مولتیان دادم بلام هر جیز لسزای امر رزگاریان نابید چون که بگو من دسالات من توک میاد

0: ای آیتو داوای کریان لیده که تا قرز باری زور ببنو نتوانن لجیری درچن؟
1: ام عندهم الغیب فهم یکتبون
0: ای آیا اوان غیب زانو لنهین یکان آگادارن تا بو خویان شد یاداش بکنو دجایتی اسلام بکن؟
1: تصبیح

ای پیغمبر، تو خو را گربل برانبر فرمانی پروردگار توا، نکی دوک هاولو خاونی نهنگ کبید که یونس پیغمبره، لکاتک دا که دلی پربو لخفتو پجاریشی زوروا، پارای و لالای و، اگر رحمتو بخشنده ای پروردگاری فریای نکوتایا، هروا لو دشت دا ببیناز دمایوا، بلام پروردگاری حلی بجاردو خستی ریزی چاکانوا دوائی نزاو پشیمانی،

0: همو لالو پال لی دکوتن هر وقت قدی دار خورمای لری شهل کن راو چون با آسانی دکویتو شق دبات
1: فهل ترا لهم من باقیه
0: جا آیا دبینید کسیان ما بیتو کسیان رزگاری بو بیت
1: و جاء فرعون و من قبله والمؤتفکات بالخاطئه
0: فرعون و اوانی پیش اوی شو دانشتوانی دهات جیر و جور بوکان بتاوان و خراب و هاتن
1: فعصوا رسول ربهم فأخذهم اخذت الرابیه
0: هر یشیگ لوانا سر پیچی و سر کشیان نوان بران بر پیغمبری پروردگاریان او سا گرتنی بگرتنی اشی سخت
1: اینا لما طغى الماء حملناكم في الجاریه
0: سی اما کاتیک او لسنور درچو لکاتی توفانکی نوح دا ایو من لکشتی دا حل گرد باو با پیرانی ایو
1: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية
0: تابي كين يادغاري وبدار كروب بو ايوو لجوي بغريت او جوياني هوشمندن

0: یک جار فوکرا بسور دا زویو چوکان هل جیرانو یک رات دران با یک دا
1: فیوم ایدیو وقعت الواقعه
0: لو رجدا ایتر قیامت برپا دبیت
1: وانشقت السماء فهی یوم ایدیو واهیه
0: اسمان هموی شقو پق دبیتو لیگ دترازیتو شلو شول دبیت.

0: فرشتکان لگوشه و کناری جهانی نویده آماده دبن. تختی پروردگارت او روژا هشت حالی دگرید. هشت فرشته یا هشت دسته بسر سریانوه.
1: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية
0: لو رجدا بيشان ددرين هيتش تيغلن هين يكانتان شارا ونيا

0: جا اوی نامی کردوکانی درایه دستی راستی او بدل خوشیشی بیس نور و بها ولو ناسی آوانی دلید ها او تن نامی کردوکانم بیگرنو بیخوین نو و تماشای بکن
1: اینی ظننت انی ملاق حسابیه
0: تی من کاتی خوی سوردم زانی و دل نیابوم کبم لی پرسین و دگم
1: فهو فی عیشت راضیه في جنة عالية
0: جاءوا بختور اللجياني چي پر لشادي وكامراني دادجي كزور بي رازية لبهشتي برزو بلندا لباختكاني سرلوت كي تشياو لا پالي شاخ كاندا لناو كوشكو تلار كاندا
1: قطوفها دانية
0: ميوهاتي زور بدرختكاني وشور بوتوو لكرنوي آسانو لدست رصدايا

بلام اوی نامی کرده و کانی دا دریت دستی چپی او دلیت خوزگن نامی کرده و کانم پی ندرایا هر نمزان یای لیه پرسینه وم چون دبید خوزگم مردنکم یک جاری بوایا او زندون نکرامایتوا

مالو سامانی کبوم فریام نکوت بلکون نماو تفرو تونابو او دسالاتی کبوم لدستم دا نماو لدستم چوب.

او سایتر فرمان دادرید آدی ایوه بیگرنو کوتو زنجیر لدستو قاتو ملی بآلینن لو دعا برو دو زخرا پیچی بکنو بیبنو بیخنن ناوی پاشان بزنجیر چی حفتا گزی بی بسنوا بکولکو ستونو پایکانی ناو دو زخوا

0: چونکه براسی اما کاتی خوی ایمان و باوری بخدای گورن نبو بتمایی زندوبون و لیه پرسین و نبو هانی کسی ندادا که خواردن و خوراک ببخشن به هجار و بینواکان بلکو هر خمی خوی بو
1: فلیس له اليوم هاهنا حمیم
0: کوات امرو آلی را هیچ دل سوزی چی نیا
1: ولا

0: سوندم باوشتانی کدی بینن باوشی کنای بین نو نادیارن براستی ام قرآن لزاری پیغمبری چی برریز و پیتان رادگین رید یا خود لرگی فرستاده چی برریز و پیتان دگاد که جبرائیلی فریشته
1: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون
0: دلنیابن کم قرآن گفتاری شاعر نیا او بوزور کمتان باوردهینن
1: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون
0: گفتاری فالتی و زیوانیش نیا او بوزور کمتان یاداوری وردگرن
1: تنزيل من رب العالمين
0: بلكو ام قرانا للا ينبر وردقاري جهانا كان والربان كراو نيردرا وتخواروا

0: خو اگر محمد هندق سو گفتاری بدم ایم و هلبستایا او بهیزو ده صلاتی خو من دمان گرد لو دوار رجی دلی ده پچرینین و دی مرینین او سا هیچ کسیگ نیل لئیو بربستو برگریب کاد لئیما
1: و اینه لتذکرت للمتقین
0: براستیم قرآن یاد آوری و یاد خسنوی با پارس کارانو خدا ناسان
1: و اینا لنعلم ان منکم مکذبین
0: اما براستی چاک دزانین کل ایو دا کسانگ هنو پیدا دبن ام قرآن بدرو دزانن
1: و اینه لحسرت علی الكافرین
0: بگمان قرآن لروجی دوائی داده بیته هوی آهنا لو پشیمانی بیس نور بو بباوران
1: و اینه لحق الیقین
0: براستی ام قرآن حق راسقینه چی دلنیا بخش با ایمان داران
1: فسبح باسم ربک العظیم
0: کوات ای پیغمبر ای ایمان دار بردوام تسبيحات استايشي پروردگاري مزنو گورد بكا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
1: سأل سائل بعذاب واقع
0: دواكاريك پرسياري كرد درباري سزايك كهر بيش ديت
1: للكافرين ليس له دافع
0: جاءو سزايا يخي همو بباوران دقريتو هيتش هزيق ناتوانيت پنايان بداتو ليان دور بخاتوا
1: من الله ذي المعارج
0: او سزاو طوليا للايان خداي خاوني قوريو بلو بايو جيبر زكانا

0: اروها اوانیک بشی چی دیاری کراول سامان یان ده هيا بو جهاد تکوشان بو هجاری داوا کارو بینوای داوا نکر
1: والذین یصدقون بیوم الدین
0: اوانیک با وری راست روان دهنن بروجی پاداشت
1: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون
0: او كسانيك دلالرزيان هي لتولي پروردگاريان
1: إن عذاب ربهم غير مأمون
0: براستي سزاي پروردگاريان كسلي أمين نار.

0: جا سوین با پروردگاری خور حالات کان و خور آوا کان براستی ایمه همیشه بدا صلاتین لسر امان لناو برینو کسانی چاک تر بهینی نکایوا ایمه بو او مبستا بیتوانانین
1: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون
0: جوازيان لبهنا با هر روبتن لبيبا وريدا با هر قمو قال تبكن هتادو تاري الروجي خويا اندبن كهر شيان بيلي دكريت

0: چاویان شور و شرمزار و خجالتن زلیلی و سر شوری ماندوی کردون جا اما او روشه که کاتی خوی بلینیان پید دراو اوان بروایان پی نبو
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان

0: خدا لگناه کانتان خوش دبیتو دتان هیلیتو با کاتی چی دیاری کرو بگمان کاتی دیاری کروی خدا وقت تیک پیش دید به هیچ شیوه یک دوانا کوید اگر بتان زانیایا
1: قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا
0: دوائی صدها سال بانگواز نوح سکالای کردو وتی پروردگارا من بشو بر روش بانجی قومو گرکمم کرد بو یک خدا ناسیو پارس کاری
1: فلم یزدهم دعائی الا فرارا
0: کچی بانگوازکی من هیچی زیاد نکردن تنها را کردن یان نبید.

0: براستی من همو جاره کبانگم دکردن تا لیان خوش ببید پنجیان دخست جویت کهانو تا نبیستن جلکانیان بسر خویان دادادا تا نمبینن زور گرم بون لسر بباوریو خویان بزل دزانیو لود برز بون
1: ثم اینی دعوتهم جهارا
0: پاشان من با آشکرا بانگم کردنو و تارم بودن
1: ثم اینی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا
0: اینجا من برونی و بی پرده هموشتیکم بو باز کردن هنده داریش بنهینی قسم بوده کردن بو تاک تاک و خیزان کانیان
1: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا
0: بردوام پیم دا گوتن ایو داوای لی خوش بون لپروردگارتان بکن چونکه براستی او ذاتی چی لی خوش بوا.

0: باران تان بلیز مو خورم بوده بارینید مالو سامانو نوتان پیدا بخشید هاو ری لگل باخو باخاد دا ربارو چمو جوگتان بو بدیده نید
1: ما لکم لا ترجون لله وقارا
0: او چی تانا؟ ایو قدری خدا نازانن بور ریزی بودانانین و لینا ترسن
1: وقد خلقكم اطوارا
0: خو ایوه پیشتر نبون هر خدا خوی بچن قناق دا ایوه تی پراندو درستی کردن
1: الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا
0: آیا سرنستان نداوت چون خدا حوت چین آسمانی درست کردوا
1: و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا
0: من جی کردو تا هوی روناچی تیاین دو خوریشی داجیر سندوا.

0: هر خدا خوی ایوی لخاچی زوی بدیه ناوو پی گیاندون. پاشان دتان مرینیتو دتان خاتو ناوی هر کاتیش بیوید درتان دهینیتو.
1: والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا.
0: هر خدای زوی بار راخستون چون تان بیتو با چی تان بیت بدستان ودید تا با آرزوی خوتان پیای دا بگرین لرگ فراوانک.

0: سرنجام نوح نا امید بو بویوتی پروردگارا براستی اوان یا خیبون لیم شوینی او کسان کوتن کمالون نوکانیان قازانجی پینگیاندن زیان نبید
1: و مکرو مکرن کبارا
0: خدا ناسان پیلانی گورو نخشی سام ناچیان دارشت
1: و قال

0: جال سرنجامی گناه تاوانیان دا هوزی نال بار نقم کران لزریان کدا انجا خران ناو آگروا کسی شیان دز نکوت لخشموس زی خدایی پنایان بدات.
1: وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا
0: انجا نوح وتي پروردگارا هیچ کسیگ لبه بروایان لسر زویدان مهیلو تویان ببرا
1: انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا
0: چونکه براستی اگر تو وازیان لی بهینید هرچی بندکانی تو یک گمرای دکنو کسی شیان لی نابید لنوی تازه مگر خراب کارو تاوان بار نبید.

0: محراب رادیو محراب سکوی بورا فکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب من برکانی کردستان اخوانک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقینی لگل محراب ام سنگرا لگل منبر فرقینی
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا داریم تا بر مجده فبشر عباد بکا

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی.

0: برنامه پرشنگی میجو میجو جیارو ازمون روداو گلیکن کدبنا ناسنامه بو ناسینوی سردمکانی خویان هلدانوی لاپرکانی خباتو تیکوشانو خونویستی و خواویستی سردمی زیرینی آینی پیروزی اسلامه پرشنگی میجو اوینی روداوکانو تابلوی هلویست جوانو کوی روداوکانی سردمی جیلی یکمی ام اسلامه یا پرشنگی میجو میجو تروسکایی جوانیکانو خوری آسمانی لیبرانو تینو تاوی دریای لیبرانو قربانی دانا پرشنگی میجو اشنا کردنوی نوکانی امروی بس سروریکانی دوینه تا هاشو هوشی دوشمنان من میجو من لیه نکن خرافیاتو استاش من لیه نکن دوزخی بیرو خیال ام برنامه هفتانا للاین بریز دکتور بهمن صالحو پیشکشتان دکرید برنامه پرشنگی میجو
1: بنای خوای بخشنده مهربان صلواتان لب عزیزان خوشحالین ل القی کی نو ل برنامه پرشنگی میجوبه ای وی خوشویس و عزیز شاد بینوا هوا دارین جګی رضامدی خوای ګورو پاشان سودی هم ولایکی تی دابت ل درجه بابتکان دا ل جیاننامه عثماني کری عفان رضی الله عنه کومل یک تایبند مندی هبو ل سردمی عثماني کری عفان دا یا خود کسی بیت یا خود لسر شوازی حکمکی لره دا اوی که بکلی آماشی پی ادین بوی که هنده جار خاصیتی که جاواز بولا اوانی سردمی پیشو تری یا خود دریجه پیدری او بوا با نوعی که تری یا خود داهنر بوا تاییده یکی لوانا مسئله عقوبی لیدانی اوی که مشروبی اخوار دوا لسردمی دیاره پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم ابو بکر و عمریش رضی الله عنهما لیدانی هشتا دار بوا بلام لسردمی کوتای کانی لسردمی نومی دوامی دوای عمری کری خطاب کاته که هندی کس با ام عقوبیان و با آسانی گرتبو یا خود بابلین حدکان و لعاسی او دا ابینی که برگی او بگرن ام دیاردیه کمک زیعی کرده بو و عمری کری خطاب چلکی کر با هشتا دار اما اوانی داهنانک بیل خویه و بلکو اما تعزیر کردنه یا خود بابلین هندی جار ل امیری مسلمانان بو هیا که هندیک رن مایی تازه تر درب که بو اوی که ازانه صدی زرای اگدی تا پیشو بو مبستی اوا اوجل اجتهادشی تایبتی خوی و با تایبتی لسردم خلفای راشدین چوک اوانا بنصی حدیثی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم کرده وکانه نبیت سنت علیکم بی سنتی و سنت الخلفاء المهدین راشدین بعدی او كما قال سنتي من واتا بيغامري خاصة فرميتي اتزامي بيوكن و سنتي او خليفاني لدواي خوم دين كخليفة راشدية كانن واتا او ككاري ابو بكر عمر و عثمان و علي كلدبيتيان اكريب السنت بو مسلمانان اتوانت بردوان بيلسري و سنتيشا بويا يكي لو حالتانا مسلي زياد كردني چل داري تربو بو او كساني كا تاواني وكيوان كدو لسدم عمري كري خطابة او بو بلام لسردمی عثمانی کری عفان دا امی بردوان بو بلام هر دو حالتکی بکاره هینا نگوی که هیرائی تر هشتا دارکه به نخیر چل داروی که لیدانی او بو بلام چل دارکی تر بو تعذیر کردن بو واتا اگر کسیک بردوان مدبین بوایا لسری معتاد بوایا لسر او حالتا هشتا داری لیدا اگر وان بوایا چل دارکه بو یعنی بابلین اگر یکم جاری بوایا او تنها چل داری لیدرا و جور جوازی کرد لبینی او حالت کسی که مدمن بیل سری یا خود کسی که کم جاری بید یا خود مدمن نبود بیل سری و یکی اگل اشتکانی یا خود لعنه کارگرکان لسردمی عثمانی کری افان و هندی که زلن دهینر بود تایی ده مسئله دانانی پلی خوانی شرطا یا خود بابلین پلی پولیسی با زراوی امسردمه او کاتی که باسکری ل یکم جار ل سردمی عثمانی کری عفان اوش به او روایتی که هاتوه فرمی که لکاتی جنازی ناشتنی عباسی کری عبدالمطلب لبقیع ده خلکی که زور هاتون دیاره ایتر و بنامالی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و که عباسی کری عبدالله کری عبدالمطلب کسی که گوره بوا و خلکی که زور هاتوه و لویده علی اوانده تنگ تاوی دروز بو که نه اتوانده تلانت بار کوپی کی تشیع جنازه کپکن بو لوکات ده بانگی صاحبی شرطی کر که مهاجری کری منقذی قریشی بو ام پیاوا لپرساوی شرطی او سردمه بو باين كردو خوي بوليس كان بناويا دا بلاويا كردو بو اويكا تنظيمي او تشيع جنازه كان ولا بهمان شول منطقه كوفه عبد الرحمن اسدي خاوني ياخذ بابلن سروكي شرطي ابي ابو ياخذ بابلن لفرساوي دزغاي شرطي ناوچكاني كوفه بو لو كاتدا سعيدي كوري عاص لوي والي بو عبد الرحمن اسديش لفرساوي شرطه بو وهروها نصيري كوري عبد الرحمن لناوچكاني شام خاوني شرطه بو للاي معاوي كوري ابو سفيان واتا اما جرينجي بيدرا واتواني بلين لاني شتري داهناني اداري سردمي عثماني كوري عفان بو و لحالتی که در دبیرتی بود لواي که کمالش کشتی که هبو که دای انابو لواي که وکواله پرسنگیش تکان بکاتوا وکو مسئله گرنگیدن باوي که کسی اگر نزن به کرینو فروشنیک بکات ل دسالاتی سروکی یا خود بابلین ل پرسایی مسلمانان دههای او عقده هل بوشینه تو. اما شل روداوی کی کاته که عبدالله کوری جعفر زویه شی کری عبدالله کوری جعفر برازای علی کوری ابو طالب بو زویه شی کری بو با 60,000 دینار علی کوری ابو طالب امی لا زور بو و بویا هات با عثمانی کوری افانی فرموک او کاته عثمانی کوری افان خلیفه بو و تی معامله شی وای کردوا که اما حق حجلی بخیلت سر بو لبروی که اما لنزانیه اما معامله کردوا چوکه او شتی که ام کریویتی بای 60,000 نیه بویا عبدالله کوری جعفریش پیشوی که ام کسی کلاب کریتو چو بولای زبیری کوری عوام زبیر کسی بود تاجیر بو لگلوی که اهم معنی زانین چه صحابی کو چه حوالی که برزی پیغمبری خواب و صلی اللہ علیہ وسلم برای کسی که عقل بو کسی که صاحبی مشورت بو کسی که لیزان و عقل بو هاد بولای او وتی نا او معامله خراب نیه و من خوم ابن بشریق لگلتا بوی که حجر نخریت سرد او بو کاتی که بانگیان کرد عبداللهان بان کرد بو اوی که حجر بخریت سری وتی من زبیری کوری عوامیشم لگلای او بو که زبیریش کات عثمانی کوری عفان جو بیستی ناوی زبیر بو وتی هر معامله که زبیری تیدا بیت او با صفی حساب نکره چکو ازان لیت که زبیری کوری عوام چه کسی کو چه عقل مندو کسی که لیزانو دور او بو که خلق بتوانه بی خلطینه ما بس معنوه یه که حجر دانان لسردمی عثمانی کوری عفان دا کاری پی کراو اگر کسی شروطکی تیدا موجود بایه و ایکی لخلقانی تر لسردمی عثمانی کوری عفان بریتی بو لوی که بانگدان لروج جمعه دا بو با دو بانگدان خوب معنی زنین که بانگدان لسردمی بیغمدی خواه صلی اللہ سلم و لسردمی ابو بکر و عمریش یک بانگ بو بویا سیرکین لسردمی عثمانی کوری عفان دا با اجتهادی خوی و هر وها با قیاس کردنی نیوجی بیانی بوی و بحالتی اوی که نیوجی جمعه نیوجی شی گرنگا خلق اگادار به تو پیژوی که بانکی تر به بانکی تر شیده بلان گرینگوی که دخولی وقت بیت کاتکی هات بیت بانکی ده و اما بوهای مسلمانان چاولی کریب کن لدوای اویش ولا سردمانی علی کری ابو طالب و معاوی و سردمان حتی اساش لهندی مزگوت کانه کری جاری واهی خلافی شیتی آبی که اما خلافی که حق نیه چوکا که اما بزنین پیغمبری خاص صلی الله علیه و آله اقراری کردو ولا سر و تو کردو کانی خلیفه کانی دوای خوی چی پیوی سکابی کن بخلافی که گوره و وای دابرین اگر شوینک دو بانگ بداد او کوتو تناو بیدعو اما کاری که حاله چوکا مادم هاتو و کسایتی که گوری و که عثمانی کوری عفان اوی کردو و لدوایش دا اقرار کراو للان او همو صحابی بر زانو حق نیلم سردم دا هنده خلق حال بکویت ایتر با زانین بیا خود بنا زانین فتوای او بداد که گوای اما دور به کار کنی عثمانی کوری عفان که اما بدعیه اما حالا یه براسی تیه کوتنی که گوره چوکه او قصانه بو که خوارجه کن بلان بر به عثمانی کوری عفانی آنود بویا انسانی مسلمان حقا خوی بدو من لگلوی که کامل لگلوی مدام که هچی عبادت کنی مسلمان با پی او بی که نصی آیتو نصی احادیثی پیغمبری خواست رسلم نصری هاتو بلان لحالتی که شاکا کاریک خلیفه ایکی راشدی گوری وکو عثمانی کوری عفان کد بیتی به همان شوچه تناو او قلبو و ایما سمعو طعمان لسره و کاری که ترکا عثمانی کوری عفان کردویتی یعنی هم کارانا هنده چی خوتوانی مثلا دو بانگ کنه به یک بانگش بیه بس نک بلی اوی دو بانگی کر بیدعی کردو اما غلطه براستی کاملا مشتی خوی هبو تایبت به عثمانی کوری عفان و اکره انسان لاسهشی بکاتو و اجنشی دست که یکی لوانه عثمانی کری عفان خوی علی دوای مسلمان بونی همو روژه خوشوردو اماش یکی بولا تایبن مندکان عثمانی کری عفان و قنوت لکاتی خویدا لدوای رکوع و لدوای اویکا پیجوی بچتا سجده و قنوت خوین راوا بلام لکاتی عثمانی کری عفان دا قنوتاکی خصوتا پیج رکوع اکوا اماش به همان شوه جاری وای خلافی تا دروست به علی که بول دینی تازه هنر و که علی بدعه که علی اصلی سون تکوانی امش دی سانو حالا تیجش نیه کیترا ل نصکان چون مادام عثمانی کری عفان امیکل بیه به همان شو عبادتی که او ل خویونی کرد و اجتهادشی اویش وکو اجتهادشی ایمنیه برای اجتهاد نیه ل نصا لای کسایتی که عثمانی کری عفان کردویتی توی لبروی که او کسانی که درنگ دن فرای او رکعتاب کن چون اگر رکعتاب کیو تپیش قلنا تكب كيو تبيج ركوع كوا أو كسي كديت في لاير كاتك أكيا والله أعلم وهروها كاري كي تركا سردمي عثماني كري عفان بي خراب بوا ولبابة كمالاتي كان أو بوا كزواج كديني خزم بوا خزم بتعبتي آموزا أو تعبت مندي كي عثماني كري عفان بوا وأبو بكر عمر عثمانش أبو بكر عمر كبيش أيش بهماش ولا سر أما بون كزواج كديني نيوان خزمه کسانی زیک کان باش نیه. کدیار اما است زنستی تازه جمعی سلمان دو که با هوی وی زور جار کرنگا نخوشیگل ناو دو بنمالی جوازا یکی کان هی بیت با تیکل کدین لگر بنمالی که تره او نخوشی نامینه. بلا مگر لهمان بنمالی ابو اگری زورتر هیه که او منعلا لدعای دا توشی او نخوشی بتو اگری گواستنوی با منعلا که دعای خوی زورتر بی. بایه امش یک یک بوله بوچونکان عثمانی کری عفان ولا لایکی تلشه ولا انا کوملاتی که یعنی تو اگر کابرا جنیا گینه د به خزان به خزانی تیکلی خزمانی خزانی ابیت دو طایفه دو عشیره دو خزانی جواز لیکتر ابن بخزم یکتر یعنی یک یک لا فلسفکان زواج بریتیه لا پیوندی بتینی نیوان او عائلانه اگر اما کرا اگر کابرا خو زواجی لگل آمازایی کرد پیشتری خو هر آمازایی بود دوی زواجه که چیلیه هر بیبه آمازا کواتا فلسفه که تواوتی اسلامتی لیر عبدی ناید که ویش تیکل بونی دو عائله و زور بونی دو طایفه و تعارف و پیکو جیانو و بونی علاقی بتینی نیوان دو طایفه دروز بیت نخیل جاری و های بکسو ام زواجه ها که لگل کسی که نزیکی خوی در دعایی به طلاق و لگجابونه و کتایی دید ابه تا هوی وی که او دو خزانه به هوی او و بینشان نخوش بید اما یکی یک بوله با چونکان عثمانی کری افان که پی باش با زواج دگل کسانه کاب کری که غریبه بید اما جوانیه معنی اونیه که برین حرامه نه او قصه انسان همه تیب گلی کلی کراهی ام لای ام باش نبو که او جور زواج بکنه بس باش بوا که کسی که غریبه بینه و به همان شوا خاله که تر که لسردمی عثمانی کری عفان ده که هول دین بما کتایی بینین با الخی امجارمان مسئله احتکار کردنو و دست بسرا گرتنی پیداویستی خلکی به طیبتی پیداویستی خوراکی کن للاین تاجیر و بازرگانو اوانی که لناو بازار دن کوی بکاتو بایی دای بینه با اوی کسی عربرز بیتا او کاتا بیفروشیتا و عمل سردمی او دا حرامی کردو و نیهشتو که او احتکارا ببه جن سردمانی پیشتورد به همان شو لنص طاحاتو بلام عثمانی کری عفان با تطبیقی امی کرد که فرموی نابه به هیچ شویک احتکار بکره و دست بگیره به سر چه اوانی خوراکی به چه اوی که غیری خوراکیش نابه تو بکره استقلالی ظروف و بار و دوخی مسلمانان بکره که براسی امش یکیشی تره لطایبند مندکان عثمانی کری عفان که گرنگا انسان حلوستی لسر بکه و او درسو پندانی لیور گریه که لجیانی روشانی دا پیوسته تی تا درسی دا هاتو تا محاضری دا هاتو همو لایک با خواهی گوره اسپیرین و السلام علیکم رحمت الله و برکاتو
2: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام

برنامه پرسیارکانی ایوه. برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوهی هاوره و بیسرانی محراب. برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکده للاینی که گلما مستایانی شارزه لبور جیوزکانی شرع ده ولام ده دریته و برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه که جمیر دی سر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک و عظیم سلطانک. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. يقرأ عزيزة كان الراديو محراب لهرشوين يكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاري كتريج دينا وخزمتان بو بيشكش كني برنامة راسا خوكتان برنامي برسيارة كاني إيوة بو هيوائي كبتواني بهولا يكمان ساعاتيك سود بگینین به یک تری با پرسیارکان رون کن و کانو بابتک شریع کان تا همو لایک من انشاءالله بهرمند بین لجر سایی قرآن و فرمودکانی پیغمبری خوا صلی الله تعالی علیه وسلم. خوشویستان و خوامو جاریک لسرطای برنامه که عرسانکین برنامه راستوخو جوازیه لگل برنامه ناراستوخو تو مرکلا و کان اوه یکا ایوه دتوان لن برنامه بجداری بکن و پرسیار یا با سرنجوتی بینکان تن و همان لیبیت تر رخنه یک ما و بوچون یک ما نبی داری ببرینو و شتی که قازانجی که باش بگینین با براو خوشک کن من خواهی گوری دایتی همو لایک من بدات. البته همرو که شتی کم با ذهنه هات خیال ده هات که راست کنوی هنده لعبادته کن جوازی کن لنوان دروشم عبادته کن زورتن قرآن خوندن زورتن نوش کردن لگل اخلاق کانی خومن دا بزانی کامیان لپیشینه کامیان لپیشتره بطیبتی بو برایان و خوشکان من کاتی هاتو چوی مزگود دکن یا هاتو چو شون یک کن کفیر علم یک بنتی دا یا لنا خومن دا و دول یه خومن بین خوانه کرده بوت نوی عبادت کن یا خود با خو عاجز کنن لبراین من لسر چنشتی که بچوک با تایتی براینی مزگوت من اما انا هنده کالای نوش خوینان من هنده کسانی کن که التزاماتی کن لروی که با دین و چند روی تریشیان نقصانی و ناتواویان هیو و بتوانین انشاءالله لسایی قرآنی پیروس و لسایی فرمودکانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم حلکان من راست کینوا و ریگ چاککان و صحیحکان بگری نبر تا آسودی دنیا و پاداشتی گوری قیامت بدز بینی. البته ام توری من امروک لسل ام بابته انشاءالله خواه فرصد با عشتکتان عرض بکین بلام دیاره برنامه راسخ وکه پروندی با یوگر برزکان ویه یوش لیست و توانین خواتان آمده بکن بو پرسیارو سرنجکان تن لرگی ام جمار تلفونانی که استا لم نو برا کرته دا بو تان خوینین و چاوری پیوندی کانی ایوی برزی
0: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لاستاد دوباره تکایه اگه دربن کتی راستخوی برنامه که روژانی یک شما، سی شما، پین شمانده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن. برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه
1: برزان خوشویسان دینا و خزمتان با پیشکش کنی برنامه راست و خوکتان خواهی گوری دایتی همو لیک من میدن. عزیزان و خوشویسان هر عبادتی ای که نویجه، روجوه، حجه، عمره، ذکره، عبادتک فرض، سنته هر عبادتی اگه که خدمت کردنی دایکو باوکتا چاکه کردنه هر جوره لجوره عبادت کن که ای کهیت ناو نین ناو خواه ناسی و خواه پرستی جا با واجبی بزانی انجامی بی یا به سنتی بزانی انجامی بدیتو بو خوابه دو مرجی سرکی تیده هیه به همو عبادتی ام دو مرجا سرکی تیابیته دی اگر یک اگلم مرجانه نهاته دی او عبادته او پرسش نقصانه واتا سلبری هموی بطالبه اما جاوازه لوی که نوشکی تو فاتحه یک لبیر چی عرقوع یک لبیر چی چاو پوشیلی یکی یعنی یتی که لکاتی خویانو این خیناو اما با گشگیری دو مرجی گرینگی تیدای اگر ام دو مرجیش بشی کن وابسته بدلی خوتو بشی کن وابسته بخوتو و بشی کشان وابسته بو شریعتی کل بردستای بشی کن بسراو بو شریعت امی که بشی دلکی خودتا که لهمیان گرنگترا پی اوتری اخلاص یا تا خالصا مخلصا امکارا لبر خوابی کی هیچ ما بستی که نبی الا رضا من دی او نبی بخوازور قرص براسی قرص چنه چی با مزگو تو نوشکی تو روشو بگری تو بلهم یکی بهن نلی خواد جزاقبا تو حکاکت چنه با مزگو تو یکی مرحبا ایک شمناک ای با مبرک بی که لبر کی هاتی با مزگو تو را لبر خوا ایده تسپاسی خلق با چی تو جاری وای با ایشی که دنیای خود روی با جگایک هنده جال حزناک خلق بزانی پیت هر پیویز ناک آلی بزانی پیم با خلق چاوی دنیم نبر ای همان کاته امیش کاری که بخوای کی کاتانی یکم شد خالصان مخلصان بخوا لبرخوا عیبان نوشکین لبرخوا روشوگرین پاداش من لو اوید چاو من لکرمی اوه اوار من لملاولاو نیه ام اخلاصا بخوا قرص قرص بلام اویجه بجیک فرمو کاکسیران فرمو
2: دست ما زیگه ما موسا جان والای پیسکاره که ما موسا عزیز نبی
1: فرمو عزیزکم
2: قربانم والای ما موسا من پیسکاره لانه پینیو برامگه چشو نبی
1: هر پر رادوی محراب ام برنامانه پیوندی هیه با جناب تانو هر پرسیاری که یه لخزمت تای
2: خزمان لبنو دست ما زیگم والای ما موسا من کادی خوی که زواج مکرد
1: بله
2: است تا دیگه برای آتی طلبان گرم و هر چیزی آنوما مانو بسر شو. اینجا لمحکمه ماری کی پیان صلی دمان نوسی.
1: لمحکمه.
2: بله. بله. ام لشرع نوز دبو.
1: لشرع نوز دبو.
2: نوز دبو.
1: بله.
2: اتر اول روز تو جان گناه باره بی. بله. خزانم گرنی آزاد کردم لحموی.
1: ای خواجه زایبات.
2: زاد سام گناه بار نبینم.
1: بس سرچاو رون کنوی لسر او بابا تا گرنگه ادین
2: دست مازه که مساقه مخالی و راضی بی
1: بارک بارک و زاوت کاکسیروان اما نه کاکسیروان زو بشکل خلق وایه کاته که ماموسا ابن بو عقدی ماره کنکه الان ماموسا بجوری شرع خو ماری حدی نیه ایم ای ماموسا یعنیش بو اوی زیاد نبی عرف یک من داناوا که الان نوزم سقال بی بو نوزم سقال چون که ام زک ام ماری قرزه بو که گشت بیزم سقالو لذیم می بی چون که خشلنیه لسر او داده پیویست زکا زکات بده کی هرکاتی وری کرد لبرو این بالی یه چلی زکات رزگار بی و گناه بار نبی کاتانی ام نوزم سقال دان راو ولی لایک شو نوزم سقال قابلی کردنه چون که ایم سالکانی من دی سالان ایک من دی خلق گیرو دی ماری زور بو هزار لیره پیان صد لیره دو سو پنجا لیره صد لیره ایتر زور زیای روی تیا کرا و گنج توتلا بول جنهنان افرد مایو یعنی بجوری احصایی و تیبین یعنی که کومل گا پیانو توی بو ایو تو من با ام نوزم سقال ببیت با ببی قیچه گلم اگر نبی چاکتر که ببی باش ببی قرزه که یه سه لما موسا شرع چونه فرمی وا ای باش ما موسا لسن نوزم سقاله که ماری بریوخ عقده که با کنو تاو بلا ارواب ولا دادگا لا دادگا دلی گربك چکل ولا حزکم باوكم تيتي پیان سالی روی قرع خوازگم قرعکش وکم که سیناتی دلی گرم قیچی اکا خوالت قرز قرع با پیان سال بی ایام دوائی بلا این امجنه یا ام مرده اگر گریمان لیک جانو اگر لیک جابونو بحكم دادگا قضاء بحكم دادگا ظاهرا امزای 500 لیره کردو 500 لیره مالا لسریه ببیده بینی خوی خوای خوی دیانتا هنوزده بسقال قرزاره بو بلان بشتی اگر اعترافی کرد به لای قاضی تویتی بلا 500 لیره واتا اعتراف با 500 لیره که اکم اول بیتا 500 لیره او کاتا اگر گریمان جاج نبونو لیک میکی کن مرد فرمو کاغ عمر کاغ عمر فرمو بلی که یوم لیتا کاغ عمر
3: بلاو برادر خلاق
1: بیگه یعنی کم یوم لیت دنگی توی فرمو
3: ماموسا جابر اتو
1: فرمو جواب تا دمو بلی فرمو ماموسا لگلائی فرمو
3: بلی برادر سیاری فرم او صورتی
1: قاسيه لسن وزم قالم الشرعي مارك راو يسي بيانصالي ليلي اقر مرت كاميان بيني بيانصالي لك بدين يا نوزم سقالك بيني خويان وخوي خويان بي نوزم سقالك بيني ظاهري الشرعي بيانصالي لك قاتاني ام جاوازي اعوكي شكيتي بانبي يسي الحمد لله خيزاني قرني اذاكر لوي فنعمة بارك الله يا ربي روي سبي بي دسي خوش بي بلام قرن اذادي اكل شاقوايا بنوسن واتا كقرني اذاكر لوي يا شايت بيلا بينتانا یا نوسین یکتان هبه امجیان مرگ هشتی که با ایتر تاواتی لسر توش لب چید بلام چاگ وای رازگو بن 500 لیره دانی لی ماموسش 500 لیره دانی چونگه نتوانیم بلین دروز نیه ولی دادگش 500 نوزده لیره دانی نوزدش دیوه دانی بش بنده بش بحالی خوم زور جار بگنجکان و تو کاکی گین رازگو بن لگل منی ایمشو دادگشا 500 دانی صد دانی چنه دانی ایست دانی قراری لسر با لدادگش قرار لسر او بده جاوازی مکل بینیانا پیویس ما موسانی که چن عقدی نکاح کن امرون کنوی بده والله علم که عمر علی اصحاب الكهف لچولاتی اگ با لقرآن اولاتی که دیالی نکدو این اصحاب الكهف والرقیم کانو من آیاتی نعجبا ایکی که لآیاتا کانی خواهی گوره که جگه تیبینین و سرسرمانه شوینه که دیالی نکره بلین کوی با شوینه با چه جگه اگ با خونه باسه که قومی بون خلق خویان کرو با خواهی خویان بس ملیکه کن بلام خواهی او اعلانیان کرد که زگر ذاتی الله ایچ خواهی اگنیو و املی کشتینیان بودر چو آنش رو گشتین او که اشکوتو و خواهی گوره سیسو او انده سال جیانی 300 سینین و ازداد و تیسعا سیسو نو سال مانو و خبر بونو دوائی مردن اما کرتکی یم پیش نکات تعقیبی ولاته که گریم من لعراق چه آبی خسته کات و لعراق بیا لیمن بیا لین بله مشهور وایه و مشهور الان ل ولاتی اردنه و مشهور الان ل ولاتی اردنه بله نجذانی دقیق نین تیاد ده چون که ایلا آبی زور دقیق نین بلین ایلا هلی بیه بله ما ها مشهور الان ل ولاتی اردنه ل هر جیگه یک بود عبارت که آن دیه انسان بو خوا مها هجرت بکا خوای گروه دروازه خیلی لیا کرد لبر خوا بیکا و هر کاری لبر خوا کرد خوای گروه بی امید ناکا اما کرتیتی باسکیتی والله اعلم این ایم ایش من بولاته کنی فرمو کاک نوزات
4: محمد آجان سلام علیکم
1: علیک و السلام و رحمت الله بارک الله فرمو گیوم لیتا کاغ نوزه
4: عزیز امام حسن جان
1: فرمو
4: قصر و جام امام حسن جان منم ماوی
1: قصر و
4: گرام و کردستان
1: بله
4: قصر و جام
1: بله بله کاغ نوزه دی المانی
4: کردستان یعنی
1: بله
4: بالي مامو ساجان
1: بالي سركوتو بي
4: سلامت بيا قصر جمع لي مامو ساحر يكب الشويقي يعني هر سلف يعني هر سلف يعني لي ابو اودي سي تاك يكسر قصر جمع نصيب ايكي
1: بالي
4: انا براسير يكي ايكي براي ايكي براي ايكي
1: بالي
4: اما تاچن يعني او دي سي تاغ والله زور نزي يعني او هي همشتي حاله هي اي براسيال اما جايز ام ام قصو جمال ويكن
1: والله بتدينو ان شاء الله
4: روسا
1: بله
4: ما مصامو خوم ليوغا قراو متو لالمانيا والله همو هموس نيوجك لا ما نيوجم كلو قصو جاي شمك خوي باشتو بكم قصو جان بزنم كردو يعني همو مجالي تيابو كبيكم
1: بله بارك الله
4: دستکار
1: بسرچ بسرچ آوا کرد
4: چاو
1: نیامد چاو خوش چاو خوش فعال لگل خوافیس کاغ محمد
5: سلام علیکم ماموس خسونی باش
1: علیکم السلام کاغ محمدی بریس
5: الله ماموس تا پرسیارک می عزت نبین
1: فرمو عزیزم
5: ماموس تا ذکرگانی بیانیان و ذکرگانی اواران
1: بله
5: دوامیز بیخونی باسریات و درنگتر بی اواران دو عصر
1: یواران دوای نیوش بیا پیش نیوش بله
5: یعنی اگر تاخیری گئی باستر نیه ببلین دزیگ مغرب
1: بسر چاولام تا دمو انشاءالله
5: باش دست خود ما مصطفی
1: بارک الله خواست زاباتو لخزمت تای دایکی متین دایکی متین
6: بله
1: فرمو دایکی متین
6: باشی
1: سر چاوم تو چونی باشی
6: باشی ما مستجدن خاطر
1: برای زید
6: سلامت دی اولای ما مستجدن شارک موضوع
1: فرمو
6: اولای یک رکات پیدا کری بکی و نا کری گو آید دید دارشتن و آید نحضر دوی انا
1: یک رکات با پیو دکیت اوی تری با دانشنو
6: بله
1: نیوش فرزکان یا سنتکان
6: والله هر همون یشکم بالحجت آید
1: همون یجک بسر چاو والام تا دمو بسر چاو اگر لرادیو که گویلیو وی
6: قاتش چاو ما مستاوخ لدوزی قاتش چاو نا دم قاتش
1: نمو یاربی خواه شفا با والام تا دمو بسر چاو دای کمتی بسر چاو که نوزاد علی قصر و جمع امن که گرام اتوا لریا هر قصر مکلو جمع کم نکلو قصر که لا يزال يعني حنفية فرمي عزيمة يعني هذا بيق نرجل لك كوتي تسافر ويقصر بكري الجمعك لا غيريش حنفية كان سنة جمعيش بكري وعطا نرجل نيورو عصر بيق وكي ونرجل مغرب عشاء بيق وكي لا سفر بي شكا بيغمبري قال صلى الله عليه وسلم كردويتي أما كرتكيتي بلام إيسا كي شكي لوي أو قينا سفرك توال كاغنوزا لألمانيا واتو تبو إيرا أو هيج بلام ليرو شي بسيتك آية دروس قصر جمع جمعك لما سبي شافعي فرمي دروسة اگر سفر كورتيج بي ناوي سفر بي ايتي بسياره بچي او هبه لبه نبه بتياره بچي بحش يك بچي مسافك بري بي بس بي بلين سفر عرفان اگرينو بو عرف يسال سليمانيا خجاري واهيا لگرهكي راپرينو چي توچي بو گرهكي قرغة بقدر لا قرأكي توي ملكو چي بو سيتك او نزيك تلا بلام كالان سيتك غالين بشيك نير سليماني مادام او بشيك سليماني بالا راپرين شو ببقاتا قوجة مثلا ببقاتا قرقة او هر قصر جمعي بوني چوكال ناو شاركة با قبرش بشاركة كاتا سفر او يكا بي لخاريج شاركة چي تدروا سيطرية كبير جاک نوک شاروانی به پیبلن سفر ام سفر اگر کرد بو کم لپینچ کیلومتر زیاتر بو هندی الان 25 کیلومتر اتوانی نوشکه جمع که بلان قصری که عرفی زوج بشه که زوری زانه نفرمون 80 کیلومتر بی تقدیر کراوه بی بریت انجا قصرکی شکی و جمعکی شیل گلاکی تو نوشکیش درسته والله اعلم بلام چاگوا انسان نوشک کم ترخمیش نبی اونده بوار سفر کم یک دور بو کرا بروین و قصر جمع کوین سالات و علا وقتی اصلا که ایتی مجالی قصر بو قصر بکا مثلا باب قاتل مسافة قصرك باشترا أو لا ترى أي جنا دروستا ناتواني بلين دروزني شو كا هالناوي سفر بي قصر هندي زانا قصر شو جمع شتيا دروستا هندي ش بجوار خلاف زانان لدياري كرا والله أعلم كاتاني وق نابيته بالقبلين خو بسيارة أشي خولي أو هيو هاتشي كبير تواني سفر سفر فرمو ما عم بهجتي برس
7: خور رزين لبجي ما مساجان خوتو مالو مناسو كارمندانو بيسران بجشتي اوي سيوندية كاتا اما مبرا بيروزا و خوابي تاريزي خوي ومالو مناسو ان شاء الله
1: آمين اسمعين خواز زي توجباتو
7: مو مساجان هندي كس هيا الان ما مبهجتو امسي روجا اقري تو شرد نيلا إلا سيان ذو شوار ذو فان ذكا بيجري بو سيان لدو يان ذو دوان بشا بيجري وسب بلاكم روزو سيكان أيام البيضينا وعمو حديثي لسر بيغمد باسي كدوا عليها الصلاة والسلام فرميتي أوسي روزة بقرتو لحمي مانيتا كأن ما شاركتو بروزوي
1: بله
7: أي ترى إن شاء الله أوا بيوم للجناب تبين الموبايل كم
1: من بجد اوه که موبایلکه دامخه او سیانزه و چوارده قصه که جناب ده بلا اگر اکی او بوشی نکره لهر روش ساله لهر روشه که تابه لمان کسی روشه با روشو به ایشالا بری اکوید بلا هم چاگ وای سیانزه و چوارده که انجا اوش فرضی نکن لسر من مثلا اما انگه بوم نگیره سفر یکم هیه ایش یکم هیه دعوتی یکم هیه بوشم نکره با قرض خو من قرضان نزانین ایسی انده کسی من بجد لسر خوی فرض کردوه علی الا هر به بیگرم نابی امش نابی رو سنت نابی کن به فرض جاری آیا تو سیانزه مانگا سفر یکی تره نتوانی بیگری کاتانی نگرید یا دعوت یک تکن دعوت که ضروره بچی ولیمه یک جنینان یک کره یک کچه که چی بوی و نان یک خویلی با روژو نبی درسته با سیانزه و چوار دیش بی بشرت یک فرضی نکن لسر خومن و بیگرین بلام سیانزه و چوارده که چوکا فرموده حدیثی لسره هر لجگه خویتی ایام البیضاکه یه بلام اگر باشی نکره روشانی تلیشر با روشو بیه انشاءالله خیلی اگد والله علم خواهد زی توجباتو یا خواهد بین سر ذکرکانی اوارون و بیانیان که محمد داله آیا دوائی نویش بیخوینی یا پیجنه که الان ذکری بیانیان ایتی لفجرویه بیانیه لبکاتی بیانیه بیخوینی و کات که گاته چشتنگا و که شر بیخوانی درسته و اتلا بدم و بیانه بیخوانی پیک را پیش بشه که پیش نوشه خوانی بشه که دوای نوشه خوانی ایتر هم ذکره و اکرت و اتا هم ذکره تحدید نکره و بلین ایلا پیغمبر همو روژه تا نوشه نکرد و ایلا همو هم ذکرانی خوند و نوانی برا پیغمبری خاص آسان لانه جاری و خوند بیتی لانه نی خوند بیت بلام تو اگر بو بکری ذکر کنی بیانیانو ایران بشه که پیش نوشی بیانی با تکری بیخوینه بشه که دوی نوشی بیانی با تکری بیخوینه بلام باشه نکر بیخوینی تو نبیت فرض دستر من ایوارانی شاک ازا که ایواره دمو با ایواره اروید پیش نوشه که ایواره ذکر کن دست بی اکید چگون روز ایواره بلام ایواره باجوه ایواره بی بسریا ایواره ها بسره بینی مغرب عشاکا اتوانی ذکر که بکید او ذکرانه که دان راوه بی کهید والله علم باش بی کهید چاکه بلام ایتر فرضیشی نکین لسر خومن و جویلی بگرین باششتی که چاکه ایسی لحن کناله کانو هیا اگر بو نکره با تایتی و خشکانی لمطبخه لیوارانه ایش اکن لر رادیو یک توانی جویلی بگری او ایشی که باشو خوای گوره یارمتی داری همو لایک منوید دایکی متین الله یک رعد نیوشم بتوان بپیو بیکم اوی تری دا انیشم مادام نتوانی رکعتی اتوانی بتوان توانی بتا دست خوش بی فتق الله ما استطعتم اوی تری بدانیش نوکی چکو علاقاتم شکاوه بود درسته نیوشی فرس اگر عذر من هبو او اوی بی بپیو نبی بی بپیو بکری بلا هم که امیسه اتوانیت نیوش فرکعتی بپیو که بلا اوی تری نتوانی واتا گشت سجده ایت نتوانه استیتو اول لم حالتا تنها توانه هبو فاتحه و رکوع و قیامه که بپیو بکات او بوی درستو اوی تری که نتوانه و ابیت استن یک بوی نارحت یکا و توانه به دانشنو بکا بلا نیوشی سنت لحالتی لشتاقی شا اتوانه به دانشنو بکیت بلا بلا خیرکی نیو خیری بپیوی هیچ که بپیو بونه که چاکتنه بلا فرقی لنبینی نیوشی فرضو لگل نویجی سنتا من بجتی برایس باسی او سی روژه ای کرد او سی روژه براسی نیسان کم ترخم نبی هولا بیگرد بلام اگر باشی نگره لمانکه سی روشه با روژو بید اگر بلام لسر خوی فرض نکه ایسی ایمان من هیه من کسی گناسم علی ایلا ابی او سی روژه حرب بگرم اگر بورایش من نبی انسان وابی او او زوره لسر خوی نکه او تشدوده لسر خوی نکه هندی خوشکان هندی برایان من هیه هندی بطپیاو بطمانکان من هیه ابی بجوری توانا من برزان و خوشویسان نوبره که کرتو دین و خزمت تان
0: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لاستاد دوباره تکایا اگه دربن که تی راست خوی برنامه که روژانی یک شما، سی شما، پین شما دبید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
1: برزان و خوشویستان دینو خسمتان با پیشکشنی برنامه کتان تا اوقاتی پیمندیکانی برستان دید از من کردن که پایی و رکنی یکم لهمو عبادتی که اخلاص علیب خالصا با خوابی که پاداشت من لایخوا اوید دستخوشی من لایخوا اوید و کاتی کش اروین با مزگوت لبر خوا که اچین ایتر هیج ما بس یک منو اما اصلی کاری عبادت و هر وقت چم که دوهمی ابه پابند بین بو شریعتی که بوی دانوین شریعت چی بوی دانو دایی که کوچر فرمو
8: سلام علیکم
1: آساجا علیکم السلام و رحمت الله
8: دستو چاعتا خواجه و برنامه که لشتاق و نشکشا الله و تطریعی مالکان من یخ و حمولی اگل لشتاق و تند ازداجم وقتا تند بکرمن دیمار و نادرمو
1: خواجه زای ایوش باتو یا خواجه زای ایوش باتو کچراک دا اگر سینن بارك الله.
8: من بسياركم هذو.
1: فرمو.
8: قلت من لروش كنا على سازم دوجول وشكتر وقصير. لروش كنا بفيه وفان حيب الناس. بز لكاتي نيوزا أجوال تسافم نام الشيطوة.
1: لنيو باري.
8: الشيطوة. أبيح داع نشم بخات راشسان ودن لرو. قاد راشسان وقاد راشسان. تنصال هر أوايكم. أساسم باب بسياركم يحطي هفتان بسافيم وفرنج بردنم. بز لسوز دي عزكا أجوال نام الشيطوة فاتحة مباخل دي.
1: بله بله.
8: اتوانی
1: سجده کبری؟
8: داره؟
1: اتوانی که قاجرای کشی سجده کبری؟
8: بو عرضکن نو الله هر اوه دانه
1: ایم دانه تو دی زور باشه رین مایکان عرضکن انشاءالله بسر چاو
8: اوش یه دوامی شما مستاجه من لکاتی هینا اگر سابو زو خینم
1: چاو نو قاندن لکاتی نوجه نو بس ولا ولام تدينو اوش بس
8: خوجو
1: حاجه بسر تشاو بسر تشاو
8: بس خا خافي
1: خالي وازاي بخير باتو خافك يا اخو داكي كتشر على الروشنا من عيب مني شنو غتوان برو بلان ك اجنو كان من نشتيتو اي اجنو جننو شتايو سجدوكي ناتواني بري بقاج راكيش خوشكي برزكم تو اتواني بمشي ويا كل سرتاو نيشكه دابسي نيشكه بفيو دابسي ركنو تقيبله فاتحه خوينيه تشيت الركوع برزبيتو اما فنعمه دوايك تشيت السجدكه قاج رايك يشيت قاج رايك شناتو اني سربنيد ايماك ياته سدا انويني با اندازي كچنك نزيق بيتو لا سجدكه او نيت بالي باكي ريبين فرمو باكي ريبين باكي ريبين یارا پیوندی کمان نما جاک اگر بتوانی یکسر هستی توا اوه چاکه لی بتوانی عزیتی وقات چه نبی عزیت وقات چه نبی بلا عزیت بو وقات چه هل مستر اوه ایتر رکعاتی که ایتری شر بادارش نوب که اگر نارحن نبی اگر نارحتیش ابیتو ایشد ابی با دروس ابی اوه ایتر دوار رکعاتی که ایتر بادارش نوب که ایتو و رکوع سجده که ای بشارتی پیه که تو بایدانه تو و دروستو خواهی گوره شفاو بدهد انشاءالله تعالی باوکی ریبین لخزمت یعنی
9: ماموسا جان سلام عليكم.
1: عليكم السلام باكي ربيدي بارس فرمو.
9: والله من ماموسا الحمد لله قرآن خيرهم بس هذه كاملة باري قرآن وهاي.
1: بله.
9: ما سلام لين أوي حضرتي سليمان فرمي نفشت في غنم القوم أو ما توزي برون كيتو أوش كغلين أو إفريقي كوا هناكي هنا هاي كلاكي حضرتي بلقيس هنا شون هنا يخو أو بنازلة شون هات بردمي أوان وقبل عبر الأخمار بياشتي وأمدو ويقول القرآن فرمي أواني كوا خرافنا في العم لاعنون لاعنون مقصدي لتشيها أو أنا ما توزي برون كيتو خواد زي بخير باتو
1: بله لسكان خوشوه بسر چه اوی بتوانم بسر چه بارک الله بارک الله خوزابت لکاتی نوجات چاو منو قینی بلا دروس اگر با خشوع بیت چاو نقاط چاگنی بلا اگر زانیت با هوی او دالغد نارو ترکیز دروس ابی لسر نوجکه بلا چاو داخستن باشه شتیکی چاکه نوجکه جوانترو ریکو پیکتر اکا والله وعلم باوکی ربین علیه قرآن خوینم أو قصة حرزة سليمان إذ نفش القوم نفش الغنم في القومي ولا من إسال نازانم أو يوم لبير نية نازان أم عفريتة شون عرشي برقيسة كورا عفريتة نينا عفريتة قوتي أنا آتيك قبل أن يقوم من مكاني مقامك بيشو يغزي يعني جاء حرزي ألين مفسي حرزة سليمان كدا أنيشت لبياني وتعسر تاندي تاني ورو أو تي أم مسافك زورة تعمل تعالصم زورة وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك قبل أن يرتد طرفك شو تركاني أو يكنو قرحرشك حازم شون هات شون يتكي منازان إنما بيلن خرق العادة باوكي الريبين لا قرآن دوشت مانه اشتك مانه عادتية عادته سنة كوني لسلي أروات وكو إسام منال أبيد باوكيك ببي چهت لاي دايككي أم تو چهت نوسكي دايكك منعلك ببي بلان سينا عيسى ببي أوابو قاعدتما خرق عادكي كدو بيلا عادتكي بريد دران أو عادتي تيكشكان أم عفري أم بياوي ك أم عرشي بلقيسي هنا بو سليمان لتشاو تروكانيكا چون هات عبر أكبر صناعي چيه که خودی وقتی کبرا سبزمانی کی سادهی وقتی اربرا ام درکانه اما و درکت چون تیج اکریت اما و درکت چون تیج اکریت خو عادا تیج کردنی وای اما یا به کوسری کی یا به چقوی کی تیجگه وقتی کاکا و خوای وقتی تیج تیج کل کل یا کن فیکن او ایشی خوا وای ایشی خوا اویا اما لماوا بعقلكي سنوردار اي بيوين عقلي يا مس سنوردار بلام او سنوركي بري شونيتيكي نازاني وكو وحي بيغمبران وكو بعزور شد لجاني اما هي شون اما دروزو نازاني اذ غير ذاتي الله نازاني منالك لدايك بي او لميك همشتكي على باش قاك حل لنبو اموشتي شون دروزو عشان إيه ما هو مشتبه زاني وما أوتيت من العلمي لا قليلة أو بيعلن معجزي بو بوخ بيخواي جورا بيشاني لعنة كراماتك بوبت بيشاني حزتي إنه أو بيعوش كبيغمبر نبو كوتي من أنا آتيك دوشت من هي كعادة كانت يكش يعني كي كان معجزي بيغمبر أنا يكي كي تليان كراماتي بيعوشا كان واللي كان خوشويساني خواي خواي جورا كان يعني بو أكاد مسافة نامينه زمن نامينه زمن صفر بيت كزمن صفر بويو يتر تون ديت تون أرواد أو يتر إرادي رب العالمين خوي قورة كخوي بيت يلعنهم اللاعنون لاعنون كان أولئك الذين علهم اللاعنون القرآنات واللاعنون كان كين لاعن كانت واني أوانين كاللعنتي دعوة كان ملائكة كان بن مسلمانان بن لعن لا بيباورو زال مكان أكن لاعنون أكن أويا لاعنون شكو بجمع فرمي أوانن ك دعوة أكن ظالمو سبكار كان لخواي قورة دروزن أكن خواي قورة بدوني أكن لا لعنتي خوا كاتك باوكي الرابين أود عرزكم كاتك قرآن أخويني توا قرآن ببيت تفسير معنا ناكري واتا دقك جارك دقيك عربية دقيك كرتة دقيك حسفي تياهي مثلا شتيكي تياك وراو الزماني عربية بيت علي أو بمعنى مثلا يسالي بسم الله الرحمن الرحيم دي بسم الله يعني نبا معنى بناوي إخوة يعني أو بي بيان بي استعان يعني أستعين بالله أو بي بمعنى أويت كاتان التفسير القرآن بخوينه رو لقاليا تفسير القرآن بخوينه رو سالتا تفسيري كي كود خوينه رو پاشان چوره تفسيري فراوان و بكردي تفسيري زور من هيا و لما ليك أدريتوا وززي بخير باتوا إن شاء الله لخزمتي قرآن هيت ولتفسير خزمتي تفسيري كي قرآن شاببه دستت خوش به جاري واهم أنه چند ختمي كابلا تدبريني أفلا تدبر القرآن تدبر القرآن ضرورة معنى تيجيشن لقرآن كالضرورة وأنجا ليرش وأشي تسر كومالي لو بابتاني كدوشتا كان جاء كيتوا أو إيشي بيغمرانا جاوازا أو إيشي ملائكة جاوازا وإيشي خواي قور جاوازا لقل إيشي عادتي إيما وعادتي إيميش لواني لكسي وكسي كتير جاوازي كي هبه والله أعلم أما سر يكوني هينيك ذاتي الله نبي كسيتر نايزاني خواهي قولي أرمتيها ملايك من بداتو من غيري لعبد الصالح كاني خويو هان من بدا بو أويك لما ناوم بسي قرآني بيروس تيبقين وبتوانين لخزمتي أم كلامي خواهي ببين بار خوش ويسان باسم لهنديك هلي أهلي مزقوت كن بقلم فرستي بي روشك برايك لمزقوتا بانجيا بو دعايو تيان والا بانكا بو با بم بانجا مركزية يتين براي زور عاجز بو قامتك ايشي نيكرت اكاك تو اقلو فيش بانجا بو خوا داو ايش قامتك بو خوابك ها ابي خالصا بو خوابك ايش اكا كي كسبين نال مانو ما با کسی چی دستخوشی لیناک والا نایکم که اکه خود دستخوشی کن لیناکنم بو خواهی کهید یا بو عبد که حق خواهی تی داوی دستخوشی که بو خواهی که لخواهی خود دعوه اکید که اتان اخلاصا خالصا بو خواهی هیوای علم نه چی ما فلان مزگود بو والا لگل ما مساکی عاجز بو لگل فلان کس عاجز بو ای خود تو لنبر ما مسا چی بو مزگود لنبر فلان کس چی تو اچی لبیا سجده بو خواه بی والا این هر کسی چی تا مزگود ما بسی خواب چیم اچم مزگود تو سجدک بو خوابم جماعتک اکم یم درو ایت کتا خط بات داخلی مزگون نکم والله فلان شت بود به یوان نکنم کاک اخلاص بو خوابید الله یک لسلفی صالح رحمتی خوای لیبی کس یک بو الله ما وای 40 سال بابلی چلک چلک ام کلمه 40 سال خو دقیق نیه بلی ما وای کی زور بو ام پیاوا اچوبون میش بنش بیانی شی همو ونجکانی به جماعت لو مزګوتې کتي خو وايي بو خسر خسبو وګي منه بو هزار هر روزه سفر کا بور شو نه اندی وای سفر نه کو هم روزه چون بو نیو مزګوتې کو نیو شکه یکت علي روزه کین ام پیو خو یرتو علي روزه دوا کوتم نچو کچو ما مزګوتې کو نیو شکم دابس نیو شخو نه کان او چاو یانه او سیر یکنم او سیر یکنم بیا مختصم کړ باش بو سیر مگه الله فلان کس دعا کوت او فلان کس دعا کوت ای چون دعا کوت خو هم کا تلفن الله الو کاتا بریار ما تو خو ایت له مو دعا بو تو ملای دیار اتا اس بو تو ناتو تا اس دیار خو من بو تو ناتو مو مزګو چګو وای خسی دکن ابي وری ابي حتا بو وی عجب له مان ګری مو فر سنت له مزګو تا جګل امام امام مو شو نکی دیاریه نو شخن افرمه با یک شو دیاری نه کا بو خو له مزګو تا إلا لپشتي إمامو أبين يوجاكب كم كدويتي تابوي كدوا كاكا وجيغي منا كاكا مزقوتا فرقي لا أخوارو لا سروي نية بلين صفكة بلان صفكة روجي اللي لايك بوين معجب نبي بكارق أما يك يا كاتي يكي قل هلاكاني مزقوت نيوشخون ما نتشي بو مزقوت على أبيها مشتكة بدلي من بي هواية قرمايتي يتغرق مباردكا كجانتو هواية سرمايتي مباردكا لك بتعدل مرزا اما عزيزكم تو بو خواچوي بو مزگوتا اي بو خواج نابي لي ببوري نابي لي بو سابكه اوت اويتنش تحزيبه مبردانيه نخوشه اي خويا متي براكه بابا والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخي يا هو امانه اما جيكيت الهلكانك اخلاصي ثانيه شو نوجك عبادتك عمرو جل الحمد لله من أمشوك هاشرك على شو نوجمكن الحمد لله من أونكم بابا ما بس الحمد لله كني أتيب خلق ولا من أوى يبو خلق وايكيت أبي خود بيشاريتو بيشاريتو أوان ده شرم بكا لأخوة يقول بلا جامد شيم كدوا يا أيوة يا الله جابو أخوة دعاء ما ليقبول ما كان يجيبوكين إمنة بيز والعن بيك والله أقنا من الدنيا كافر بيتو يداوي عزيزك ما بيبلي يمن أوا من بيدك يتو كومل إلى سادكان تازة مسلمان ببون آتن بو بيغمنتي أنا كربو بيغمنتي خلص صلى الله عليه وسلم يعني أخوة يقول فانو يمنون عليك أن أسلموا منتك أن بس مسلمان بون قولي الله يمن عليك وان هداكم لله والأخوة من نتيجة هدايتي أيتو أخوة هدايتنا تو شي ويت تو جوق وخلقه رولا أخوانا دور ويتها الأخوة شي تاك عزيزكم حتى هيك العارفين أفرمي رحمتي إخوائي ليبي أفرمي دو كسي يكي كيان نيجي كي هي وكمي نيجي قناهي شي هي هركاتي قناه كاو قناه بارا خوي با قناه بارا زاني كسي كشمان هي هي بحثا هیچ گناهی ناکا بلام عبادتکان مغروری کردوا اعلام من عبادتم زور وقت فلان کز نیم افرمی بروها بی او کسیان اولاد للای خوا که جاجار حالا یک کاتو اگره تو خوی با گناه بار زار علی هیچم نیه تا امین علی هیچم هیه میمونو تو چی من هیه نویشه که بو خوا سجده بی بو خوا اخوار لشی ساخی پیاوی اگر معادله کی لگل خواه تو هیچ نکرده چون که خواهی گوره اما من نعمتی یا و به ایم ایم احتیاجی نعمتکی خواهی بلام ایم اما من نیش و عبادت اکین بو خواه خواهی جه احتیاجی منی کاتانی بین نیش یکمشتی اخلاص بی بو خواه دو همشتی ابی پابند بی بشرعو شریعت اسلام چونی فرمو وای بکا نک با آرزی خود نک با ویسی من بخواه من لام بچاک واب کین باشه من لام وای وانه بید ایمن ابی آرزوکان من شوید شریعتی خواب کمین خواهی گوری دایت من با عقبت من بخیر گیره دل من رونا که بنوری ایمن دایت من زیادتر بده یا ربی خواه اخلاص من بدهیتی تیگشتن من بدهیتی خواهی گوری پاداشتی او برا خوشکانه بدهیتی و که امرو که بگرمی توانیان برنامه که روناکترو جوانترو ریکو پیکتر کن خواهی گوری موفق من که همو لایک من با ریگی اسلام با ریگی دینداری خواناسی تا برنامه اکتر بخوای گورتا نسبرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
10: لهر کاتی شو روش دا ویستد جویل برنامه آینی بسود بگرید رادوی محراب بکره او هم

0: دلیگ با قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او ترابه
1: معلوم دبی هر او ترابه
2: و

من بکیت چرا و روناکیو نوری دلکان من خوایا او قرآن بیاری لبهاری همیشه دلکان من بردوام با قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیروزکانی تر و پاراو بی

خوايا لروجي دوايدا شفاعتي او قرآن من بي بفرموي لم دنيايا دا هاولي او قرآن من بردوان بي بفرمو تا لروجي دوايج دا تكاي او قرآن من بي بفرموي خواهيان من ياري لو بند چاكو پاکانت كوا بجوانيو بدل پاکيوا ويولا آيات پيرو زكاني قرآنكي تو دا گرنو و بجواني شوين كوتي دبنو لوي كوا داواد لي كردون بجيده هننو لوي كوا قد غد لي كردون لي دور دا كونوا خواهيان فبرزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کاند لید پاره نوا باو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان ده فرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببه خوایا داوای زمانه کد لیده کهین کوا بذکرو یادی تو ترو پاراو ببه خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیده کهین دلنیایی که آهمان پی بخشی که راستقینه بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لیده کین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس پیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لره لامان نده دس اخوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کات وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر هست کردن من بچاودیری تو لهمو آنو ساتو کات وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان هل گرینو لطاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پر لحشمتکانیو هاولا بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رافکردنی فرمودکانی دوائی پیغمبر

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریش بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقت الموت همو کس ده بید مردن بچه جید کی لکوه بچی خوانه بید کز نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گرینوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گرینوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الالله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن کتیای دا بولای خوا دا گرینو بله برزن مردن چار نوسیه که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژه کانی جیانا او ساته که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژه گوکو او ساته نیا که لسر مرگید روژه که خواه نوسیویتی لچار نوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیا که دا گوازیتا و لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کرده وکانی مردن او ساتیا کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانیت هموشتکن بتایبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرزوکانی دخنکین مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیده پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او ساهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگی رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاوا شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصیه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زیندو بونو دا تاکات یک زیندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه یا که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنه بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هنه پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگر راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساعتی که تر روحکت للاشت جیاده بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکان دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسردکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی لیدکنو بتنها خود دمیتا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباوکو ندایکو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخرا وو جاری کی تر نا گره نو بو جیان دنیا خوش یکانو رابواردنو حزکانو هیواکان سرانو استا چاوری سزاکانی دبیت

بیسری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل شوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولناو ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیا که زوی و آسمانکن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانی اندین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا ایذا

0: کاتک فود کرد بسور کاتک فود کرد بکرنادا ایتر هیچ پیوندی کی خزمایتی لو روجدا نامینه تو کز لا کز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوق بیت اوانه او کسانن خویان لدز داوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنه سر بلیسی آگر چرو چاویان دبر جینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه کمروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسر و مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو او یاخی بوی لفرمانکانی لیادت نچیت روژک دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلات و چون بید که را وستاوی تو بدستی نوسی کرده و کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خویندو توا که پر بوا لتاوانو سر پیچی مسلمانی برئیس سویندت ددم با پروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا کچی توش بوشی و اسپاس نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگار دراوستاویت همو وینی تاوانکانت دیتا ویاد که انجام داوا برام بر با پروردگار او پروردگاری که بدیه نری زوی و آسمان براو خوشکی برزم ولام چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشه بو منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشه بو شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پی نبخشی بویت در انجام بو یا خی بویتو لفرمانکانم در چویت مسلمانی برز روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا برو یکی سپیو گشوا که نیو چاوان یان ددروشیتوا لدرنجامی کردوا چاککان یان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی کپرل نازو نعمت او جگهی کمال بندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا نخوشی و نارحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو نارحتی و بدبختی و نخوشی لو سات دا دبیت حالی او کسانه چون بیت لو کات دا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت و لو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی حل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابید بلام صد مخابن تازه بریاری چارنوسی هتا تایید راوا که اویش آگری دوزخ زنگی آگا دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا کتوی برس گوید لم چند دیر رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بطو کرا دیار هشتا هناست لبر ماو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادار و چالاک و ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه که دنجام داوا هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان در باز بی تو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفری زو سازکا ای ملزو پروازکا دکوی را پاییزی مرگ

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی کل دنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچیدا سرگردانم دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقرب بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگر ریمو هنگاو انیم چی تر توانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنی که بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنی که چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنی که واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنی که بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچسی زبوکانی جیانم زندو کوا تمنی که لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنی نکم گریانا وکبالنده کی سر براو لطاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم ساریش که تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کت کراون چاوری فجر آزادیم چاوری ججن قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاریک دا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم که با هناسی کی آزادی راستقینه هل مجمو او سابم رم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکن گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکن او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا بمرن

رازو نزای دواکاری پیویستیکن لخوایی گورا ای خوایا ای او ذاتی که گیشتن بهمو دواکن لدستی تو دایو ای او ذاتی که نعمت کاند ببهان فروشی ای او ذاتی که بخشین کاند بمند آلو دنا کیو ای او ذاتی که بتو به نیاز دبینو لتو به نیاز نبین ای او ذاتی که رو لتو دکریو لتو رو ورناگیردره ای او ذاتی که داوا کاریکن گنجی نکاند نفوتینیو تواو ناکا ای او ذاتی که هیچ تک حکمتی تو ناگوره ای او ذاتی که هودای نیازی آتاجان لتو نابره ای او ذاتی که دعای دعا خوینن تو مندونه که تو وجودی خود به بینیازی لهمو خلق پسند داوته و فرموت اوان آتاجی منن لمرووا هرکس نمانی پیداویست یکانی خوی للاین تو بوی و دور کوتنوی هجاری خوی لتو داوه بکا لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویست و بدوایی ریگای دروز دابو هر کس لپیداویستی خوی دارو بکاته خیک لآفراوانی تو یعنی او بکا با امراضی مسوگربونی حاجاتی بگو من هیوا براو دبیو للای تو شیاوی ببری بونا لإحسان خوایا حاجتی کم هینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا نفس موای لبرچاوم رازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم او خوی نیازو آتاج یکان و درگانی تو دینه او حاله که لحالکان که واتا و بیره نانوی تو لخوی غفلت را دبمو بیارمتیت لو حاله در باز دبمو بیارمتی ذاتی پاکت در گرم و سر راسته ری دلیم پاکو بیه گرده کردگارم چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا کواتا ای خوایا ای ذاتی پاکو بیه گرد من بتا سوا بر اولاد هاتومو لو پاری دل نیایی و هیوان بتویو زانیم که داوی کاریم لتو هر چند زور بیه بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندهیت زورا بلای توانایی تو و هرچی داواب کم زور کمو بازنی گورید لروی داوای کس نبسراو دستی بخشندهیت لهر دستی بالاتر پروردگاری مزن صلاو بنیر بو پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو بوجوری شیاوی منه لگلم دا بجولیوه چون که من یکم کز نیم بتا سو برولاد هاتوم من یکم داوا کر نیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق بو کرمت بوبه الهی صلاو بنیر بو فرستادی خود محمد بن مالی برزیو ولام دری دعاو نزاکان من بو بهانای داوا کان من ورو رحم بک بزاری منو دنگ من بیبی سو رایلی هیوا من مبسینه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا وی آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: لمحرابي شودا.
1: پروردگارا ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی، اگر تو فوی جیانت بجستمان دانه کردایا، ایم هرگلی چی به هزده بوین. گر تو نور و روشنایید نخستای چاو من، چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد. پروردگار، تو دو جار جیانت به ایم بخشی، جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین، جاری کیش که ایمانو باورت پی بخشین. بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بو نورس فاسد بکین، او حقی بخش شکانت من نداوه. ای جوان تر لهمو جوانیک، ای او ذاتی جوانیکان من اشکرا دکیتو خرابو ناشیلی نکان من ستر دکید برحمتی خود. لید دا پاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی. ای او ذاتی گناه بار راستو خو سزانه دید، بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خوابیون بکاتوا. پروردگار، لپیز بود با گناه بمان پارزه، لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه. خوای گوره، للی بردنی خود ببش من مکه، لسوز و رحمتی خود محروم من مکه. خوای گوره، تو ایمت هینای بون، هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین. پروردگار، ای خوای گورو مهربان، عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو، دل من اقری نبو تا توی ناسی، استا به سوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا، روح و عقل من لنیو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری آرامی ریگه دبره. خوای گوره، بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح. خوای مهربان، درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید، بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلت و لدرگانه رحمت دادین. ناوی پیروزت لسر زار مانا، به هزاران ناوی خود بانگت دکین. چاوری ولامی پر لمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین. خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون، پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو، پنات پیدگرین لغفلت و نزانی، لدرونک کتیر نابید، لدلیک کملکج نابید، لچاویک وشکل فرمیسک، لدعایک کجیرا نابید. پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند، لگورینی لطفت بتو رایید، لسزای بپلو تولای کتو پرد. خوای گوره، داوای زبانی که پراو به ذکر و یادی خود دکین، لحالکان پاک من بکروا، هر وقت پاک کرنوی برگی سپی لچلکو چپالی. خوایا، بردوامی من لکاری چاکبی ببخشا. خوایا، هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بیبکین. پروردگارا، دعاکان من ببرگی قبول برازینوا هاوکاری لی قوماوان من بکو بهانای دل نخوشکان منو ورو شفای درد داران من بدو دنیای تاریکی بباوران و خرابکاران بنوری ایمان و روشنای قرآن روناگ بکروا. خوای مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا دا لشپولکانی خرابکاری بمن پارزا ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا ناو من تو من بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممن در دست نفسی خو من